tous mes envoûtements.

0: braću šta nas, ništa baš tvoje, samo tišina i sjećanje.
1: Tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: Slušate program Radija Tuzla.
1: Razmičeš zaleze, gledaš

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.
1: Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, cijenjeni gledatelji i slušatelji radio televizije 7 Tuzla. Petak je dan koji nekako uvijek nosi drugačiju energiju. Završavamo jednu radnu sedmicu, pravimo mjesta za predah, ali prije svega želimo znati šta se oko nas događalo i naravno šta nam to donosi novi dan. U naredna dva sata napravit ćemo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili protekli dan u Tuzli, ali i najavite ono što nas očekuje. Govorit ćemo o detaljima sa sjednice Gradskog vijeća Tuzla, novim izbornim tehnologijama, ali i aktuelnostima iz svijeta kulture i sporta. Naravno, sa terena će nam se javiti naša kolegica Indira, dok ćemo u studiju ugostiti osnivača Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most. Uz aktuelne informacije, naravno, tu su i naše redovne rubrike, servisne informacije, kao i zanimljive priče namijenjene najmlađima. Stoga, ostanite uz Radio Televiziju 7 Tuzla i ovog petka. Želimo vam ugodno jutro i naravno lijep početak dana.

Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj pogled.

0: Tačno je 7 sati i 7 minuta. Jučer je zasjedalo gradsko vijeće Tuzla, a među temama bile su izmjene odluke o izvršenju budžeta grada Tuzle za 2026. godinu i zoning plana poslovne zone Kreka Sjever. Šta je još obilježilo protekli dan u našem gradu, donosimo u pregledu Tuzlanska 24 sata, a naravno nakon toga donosimo detalje sa sjednice gradskog vijeća Tuzla.
1: Gradsko vijeće Tuzla na jučerašnjoj sjednici usvojilo odluke kojima se snižavaju cijene pogrebnih usluga javnokomunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla. Vijećnici su razmatrali naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik. Kako bi se nadoknadio dio prihoda zbog smanjenja cijena usluga, iz budžeta grada Tuzle za javnokomunalno preduzeće Komemorativni centar bit će izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka. U Sportsko-kulturno-privrednom centru Majdan otvorena je nova kuglana koja, prema riječima izvođača radova, spada među najmodernije u Evropi. Riječ je o projektu od posebnog značaja za buduće generacije koji su Tuzla i njen kuglaški klub odavno zaslužili, rečeno je ovom prilikom. Nova kuglana je modern prostor namijenjen sportu, rekreaciji i druženju, čime grad Tuzla još jednom potvrđuje svoju predanost ulaganju u sportske kapacitete te podršci razvoju mladih i talentovanih sportista. Za obnovu kuglana vlada federacije izdvojila je 300.000 konvertibilnih maraka, dok je grad Tuzla sufinansirao sa više od 100.000 konvertibilnih maraka. Iz kuglaškog kluba Sloboda ovom prilikom podijelili su radost uz izraze zahvalnosti što će nakon više od 15 godina ponovo moći trenirati i igrati utakmice u svom gradu. Građani Tuzle imali su priliku učestvovati u simulacijama primjene novih izbornih tehnologija koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji s misijom OSCE-a i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu. Tokom simulacija građani su mogli praktično isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića. Iz Gradske izborne komisije Tuzla najavili su da će naredne simulacije biti održane u subotu 12. septembra na Trgu Slobode, na Panonskim jezerima, te Tuzlanskoj robnoj kući. Pozivaju građane da posjete jednu od navedenih lokacija i upoznaju se sa načinom primjene novih tehnologija.

0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom održala je jučer konferenciju za medije na kojoj je predstavljen dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini kao i na način informisanja građana. Predstavljeni su i rezultati koji se odnose na stavove građana o izbornim nepravilnostima, uvođenju novih tehnologija u izborni proces, ulozi medija, umjetnoj inteligenciji i drugim pitanjima značajnim za izborni proces u Bosni i Hercegovini. Povodom obilježavanja velikog jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, rektor Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Amir Karić, organizovao je prijem za predstavnike medija. Prijem je bio prilika za razgovor o značaju Univerziteta u Tuzli, njegovom razvoju i ulozi koju ova visokoškolska ustanova ima u obrazovanju mladih, razvoju društva i jačanju akademske zajednice. Rektor Karić ovom je prilikom iskazao zahvalnost predstavnicima medija za dugogodišnju saradnju, profesionalno praćenje aktivnosti univerziteta te doprinos promociji njegovog rada, rezultata i značaja za Tuzlanski kanton i širu društvenu zajednicu. U okviru 17. mevludske manifestacije stazama poslanika islama sinoć je u Behrambegovoj medresi upriličena promocija knjige Hadis u kulturi Bošnjaka, autora Mustafe Efendije Gobeljića. U BKC u Tuzla sinoć je održana promocija nove knjige Amre Imširagić Kako odgojiti dijete, a da ne ispadne poput mojeg. Bila je ovo prilika za razgovor o odgoju, roditeljstvu i izazovima s kojima se roditelji, djeca i porodice susreću u svakodnevnom životu.
1: Juče je održana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Jučerašnja sjednica Gradskog vijeća počela je minutom šutnje za vatrogasca Emira Mujića, koji je preminuo u ponedjeljak tokom gašenja požara u naselju Grabovica. Na sjednici je između ostalog usvojena izmjena odluke o izvršenju budžeta grada Tuzle za 2026. godinu, kao i zoning plan poslovne zone Kreka Sjever. Više u prilog.
2: Jedna od tačaka koja je na septembarskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla izazvala više pažnje odnosila se na odluke vezane za rad javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, uključujući naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik, kao i formiranje cijena usluga ovog javnog preduzeća koje će sada biti niže. Kako bi se nadoknadio dio prihoda zbog smanjenja cijena usluga, iz budžeta grada Tuzla za javno-komunalno preduzeće Komemorativni centar bit će izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka. Između ostalog usvojene su izmjene odluke o izvršavanju budžeta grada Tuzla za 2026. godinu, o čemu govori pomoćnik gradonačelnika za službu za budžet i financije Snežana Divković.
3: Radi se o izmjeni odluke, odnosno člana 19, koji se odnosi na obračun plaća u gradskoj upravi Tuzla. Razlog donošenja ove izmjene odluke jeste usklađivanje osnovice sa propisanom osnovicom za plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine kao zadnji objavljen podatak. Odluka je donesena na osnovu sporazuma koji je potpisao gradonačelnik grada Tuzle sa sindikalnom organizacijom gradske upravi službenika i namještenika u gradu Tuzla i sindikalnom organizacijom profesionalne vatrogasne organizacije.
2: Na dnevnom redu se našao izvještaj o radu i poslovanju javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla, koji je usvojen uz pohvalu da ovog ljeta, unatoč izuzetno dugom sušnom periodu, nije bilo redukcije vode u Tuzli. Vijeće je između ostalog dalo prethodne saglasnosti na izmjene i dopune pravilnika javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla, odluku o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu grada Tuzle, kao i raspisivanje javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzle. Također razmatrano je više imovinsko-pravnih akata, odnosno rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja građevinskog zemljišta. Među usvojenim tačkama je i zoning plan poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli, kao i odluka o njegovom provođenju. Kako je kazao pomoćnik gradonačelnika za službu za prostorno uređenje i zaštitu okoline Fahrodin Delić, riječ je praktično o proširenju postojeće zone jer postoji interes novih investitora.
4: Bio je jedan dio tog regulacionog plana koji je istekao 2014. godine i u ovom trenutku je skoro popunjen, znači svi kapaciteti tog plana su popunjeni, tako da smo se odlučili za proširenje sa jednim lakšim planom, odnosno manje detaljno.

0: obrađen i manje ima prepreka kod izdavanja urbanističko-tehničke dokumentacije. Očekujemo neke investitore kojima će trebati možda više zemlje od one koje bi mi eventualno u svom postupku planirali za ustupanje za industrijske kapacitete. Ovo će biti onako jedan fleksibilan plan koji će moći odgovoriti zahtjevu budućih investitora. Mi imamo već ranije, evo možda za vas ekskluzivno, već je u fazi realizacije 25,7 hektara zemlje za jedan proizvodni pogon, to je ogromna površina, a imamo i potražnju za još jednom velikom površinom, ne mogu vam reći kojim se investitorima radi, ali evo, mislim da će to sad malo što se tiče tog realnog sektora pokrenuti i ovim planom između ostalog.
1: Septembarska sjednica Gradskog vijeća Tuzla počela je minutom šutnje za vatrogasca Emira Mujića, koji je preminuo tokom gašenja požara u tuzlanskom naselju Grabovica.
2: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
3: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
2: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
3: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
2: www.rtv7.ba.
3: Sedmica. Više od portala.

Jedan od datuma koji je zauvijek promijenio svijet jeste 11. septembar 2001. godine. Tog jutra 4 oteta putnička aviona iskorištena su u terorističkim napadima na Sjedinjene Američke Države. Dva aviona udarila su u tornjeve Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, jedan u Pentagon, dok se četvrti srušio u Pensilvaniji. Život je izgubilo gotovo 3000 ljudi. Posljedice napada osjećaju se i danas, a 11. septembar ostao je jedan od najznačajnijih datuma savremene historije. Naravno, vrijeme je za našu rubriku Vremeplov. Vodimo vas na kratko putovanje kroz prošlosti. Podsjećamo na najvažnije događaje, ličnosti i datume koji su obilježili današnji dan 11. septembar. Naravno, ostanite sa nama.

0: ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba
1: Sedmica, više od portala.
2: A sada je vrijeme za malo zabave i zanimljivih činjenica, naravno za naše najmlađe. Danas otkrivamo šta je gravitacija, kako djeluje. Pripremite se za kratko zanimljivo putovanje kroz svijet nauke. Slijedi naša rubrika Šareni telefončić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o gravitaciji. Da li ste si kada zapitali zašto kad skočimo visoko, uvijek se spustimo nazad na zemlju? Zašto lopta koju bacimo u zrak ne ode skroz do oblaka, nego se brzo vrati? I kako to da naš sok ostaje u čaši, a mi ne plutamo po sobi kao astronauti? Za sve to zaslužan je jedan nevidljivi prijatelj. Zove se gravitacija. Gravitacija je sila koja sve oko nas vuče prema zemlji. Ne možemo je vidjeti, ne možemo je dodirnuti, ali je osjećamo svakog trenutka, kad hodamo, kad sjedimo, kad skačemo, pa čak i dok spavamo. Zamislite da je Zemlja jedan veliki, okrugli pomagač koji ima super moć privlačenja. Što je nešto veće i teže, to ima jaču gravitaciju. Zato Zemlja može zadržati sve na sebi. Ljude, drveće, kuće, more, životinje, sve, ama baš sve. Ali gravitacija nije samo na Zemlji. Ima je svaka planeta, svaki mjesec, čak i svaka mala stijena u svemiru. Zahvaljujući gravitaciji, mjesec kruži oko Zemlje kao plesač koji stalno pravi krugove, a Zemlja zajedno sa svim planetama pravi svoj veliki krug oko Sunca. A da nema gravitacije, to bi bio pravi haos. Ispustite olovku i ona ne padne. Poželite da dotaknete tlo i ne možete jer plutate u zraku. More bi se razlilo u svemir kao velika plava lopta, a drveće bi plutalo kao baloni na heliji. Zvuči smiješno i zabavno, ali bi bilo jako teško živjeti tako. Zato je gravitacija naš najvažniji tihi pomoćnik. Ona nam omogućava da hodamo po zemlji, da igramo fudbal, da pravimo kule od kockica, da pijemo sok bez da nam pobjegne u zrak. I naravno, da ostanemo baš tu gdje jesmo, čvrsto na zemlji. Zato sljedeći put kad skočite, sjetite se da vas je upravo gravitacija nježno vratila nazad.

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji kolovoza aktualni su i na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumpolovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na mjestima radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: centru Medan jučer je otvorena nova moderna kuglana. Riječ je o projektu od posebnog značaja za buduće generacije koji su Đurđa i njen kuglaški klub odavno zaslužili. Rečeno je naravno ovom prilikom.
1: U Sportsko-kulturno-prirodnom centru Medan otvorena je nova kuglana koja prema riječima izvođača radova spada među najmoderniji u Evropi. Ovaj projekat od velikog značaja za grad Tuzlu predstavlja važan iskorak u unapređenju sportske infrastrukture i dodatno jačanje sportskog duha u gradu. Nermin Kasumović, kapiten kuglaškog kluba Sloboda Tuzla.
2: Evo, danas prisustvujemo jednom velikom činu i mislim da nama kuglašima koji treniramo već dugi niz godina u kuglaškom klubu Sloboda je ovo zaista jedan svečani dan, jer posle 15 godina došli smo u situaciju da evo od naredne sezone koja će krenuti krajem septembra možemo igrati utakmice u svom gradu. Znači već 15 godina mi utakmice igramo u Maglaju, pa kasnije od 2017. godine u Lukavcu, tako da smo već 15 godina izvan Medana. Kuglaška javnost je dobila jednu izuzetno modernu kuglanu na kojoj će se moći ostvarivati izuzetno dobri rezultati. Otvara se jedno novo poglavlje koje će mnogo, mnogo značiti za razvoj kuglanja u samom gradu, a tako i kantonu i Bosni i Hercegovine.
1: Osim sredstava koja je izdvojio grad Tuzla za obnovu kuglane, vlada Federacije Bosni i Hercegovine izdvojila je 300.000 konvertibilnih maraka.
3: Kao osoba koja je rođena ovdje, znao sam da nam je stvarno neophodna kuglana u našem Medanu. 20 godina se mučimo da naši klubovi iz Tuzle putuju u druge gradove i da tamo održavaju svoja takmičenja. Vlada Federacije je prepoznala potrebe grada Tuzle, naravno, izdvojila značajna sredstva i doprinijela da evo danas uživamo. Iskrene čestitke gradu Tuzla i zahvalno za sufinansiranje ovog projekta i naravno rukovodstvu Medana na implementaciji kompletnog projekta. Neka naši kuglaši sada uživaju u našoj Tuzli i neka se ovdje organizuju buduća takmičenja.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ovom prilikom je izrazio zahvalnost vladi Federacije Bosne i Hercegovine i resornom federalnom ministarstvu na podršci.
4: Prije svega želio bih da kažem da je Tuzla nakon 15 godina dobila kuglašku dvoranu. Naš kuglaški klub Sloboda je presretan što smo uspjeli da realizujemo ovo, a ja bih iskoristio priliku da su ime svih građanki i građana Tuzli zahvalim vladi Federacije, resornom ministarstvu za kulturu i sport koji su izdvojili oko 300.000 konvertibilnih maraka uz dodatno izdvajanje grada Tuzla od preko 100.000 konvertibilnih maraka da bi napravili jednu ovakvu salu prelijepu gdje se mogu održavati sva međunarodna takmičenja osim svjetskog kupa. Dakle, jedan veoma funkcionalan objekat koji se daje na raspolaganje sportskom klubu, ali i svim rekreativcima koji vole kuglanje, dakle svim građankama i građanima, dali smo jednu sasvim novu dimenziju našem sportskom centru grada Tuzle, Medanu, koji je kultno mjesto, dakle, svih građana Tuzle, i još jednom pokazali koliko gradska administracija poštuje sport, sportske klubove i sportske rezultate, ali isto tako i rekreativce, gdje na svaki način pokušavamo da uredimo sportske objekte, sportske površine i vratimo ih sportskim klubovima i građanima da ih mogu koristiti i na ovakav način i za ovakvu sinergiju da gradimo zajedno kvalitetnu budućnost. Dakle, hvala još jednom vladi Federacije, hvala još jednom resornom ministarstvu što su prepoznali ovaj projekat kao veoma značajan projekat i gdje smo evo stvorili uslove da naši kuglaši mogu sada trenirati u svome gradu, a ne ići u Lukavac, Živinice ili Brčko gdje su već bili i radili, obzirom da nismo imali ovog objekta. Presretan sam danas.
1: Realizacija ovog projekta odražava dugoročnu posvećenost grada Tuzla sistemskom ulaganju u razvoj sporta.

0: U Tuzli će danas biti održani testni izbori u okviru provjere novih izbornih tehnologija. Građani mogu učestvovati na imaginarnom biračkom mjestu u gradskoj upravi Tuzla u sali u prizemlju od 9 do 15 sati. Naravno, više informacija u obavijesti koja slijedi.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Radi se o simuliranom izbornom procesu koji će se provoditi u uslovima koji odgovaraju onima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti tokom stvarnih izbora. Za potrebe testiranja svaka gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto na kojem će biti simuliran kompletan proces glasanja. Imaginarno biračko mjesto u Tuzli će biti u gradskoj upravi, adresa Zavnobiha broj 11, sala u prizemlju. Prije pristupanja testnom glasanju svaki testni birač će potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i da daje saglasnost za obradu ličnih podataka za potrebu provođenja testnih izbora. Rezultati testnih izbora trebali bi otkriti eventualne probleme prije glasanja 4. oktobra 2026. godine. Gradska izborna komisija poziva građane da učestvuju u testnim izborima, navodi se u saopćenju.

0: A kako izgleda primjena novih izbornih tehnologija i kako su se građani Tuzle snašli u njihovom korištenju, mogli su provjeriti jučer tokom prve provjere simulacije Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji s misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu. Organizovala je simulaciju na kojoj su građani imali priliku isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača kao i optičke skenere glasačkih listića. Naredne simulacije bit će održane u subotu 12. septembra na Trgu Slobode, Panonskim jezerima i u Tuzlanskoj robnoj kući. Iz Gradske izborne komisije Tuzla pozivaju građane da posjete neku od lokacija i upoznaju se s načinom primjene novih tehnologija. A kako je to izgledalo juče, pogledajmo u nastavku.
1: Evo danas građani Tuzle mogu nam se pridružiti na simulaciji uređaja za biometrijsku identifikaciju i optičke skenere koje će imati na općem izboru na 2024. godine. Cilj simulacije je da se prikaže cjelokupan proces glasanja od identifikacije, izdavanja glasačkih listića do glasanja, a zatim i skeniranja glasačkog listića. Znači da se zaokruži taj jedan krug koji jedan birač na izborni dan na općem izboru na 2026. godine će moći vidjeti. Cilj je svakako da građani vide da je to jedan proces koji je vrlo lagan, da nije ništa teško, nije ništa kompleksno, da se od njih ne očekuje neka interakcija s mašinom osim kod skenera glasačkih listića, gdje samo blago trebaju pogurati glasački listić da sam započne proces skeniranja. Tako da i da govorimo o ovim novinama u suštini koje će se na kraju, s kojim će se na kraju suočiti.

0: kao što su kandidatska lista. To su neke male razlike, način glasanja gdje će ovaj put trebati zaokružiti političku stranku, odnosno popuniti u potpunosti kružić na glasačkom listiću i do tri preferencije kada je u pitanju preferencionalni sistem glasanja, kada je u pitanju većinski sistem glasanja, biraju samo jednu opciju, odnosno jednog kandidata, to su listiće za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednika, podpredsjednika Republike Srpske, a kada su u pitanju parlamenti govorimo o preferencionalnom sistemu glasanja i tu se zapravo zaokružuje ova jedna politička opcija i do tri preferencije maksimalno. Evo, mi smo do sad bili u Bijeljni, u Šamcu, u Brčkom i mnogim jeli drugim gradovima. Planirano je 78 gradova širom Bosne i Hercegovine da se održe simulacije. Iskustva građana su jako pozitivna. Moram reći da su posebno zainteresirani stariji građani, jer oni se onako, ajmo reći, malo plaše kako će to sve izgledati, ali kada dođu i kada probaju jeli, glasati s pomoć ovih uređaja, oni nam sami kažu pa nije ovo ništa komplicirano, ovo je vrlo jednostavno, tako da smo i mi negdje iznenađeni njihovom zainteresiranošću, a također i snalaženjem sa samim mašinama. Mislim, kao što sam rekao, mašine su zaista lake za upotrebu i u potpunosti su prilagođene građanima i mislim da u tom smislu nema apsolutno nikakve brige. I evo, mi pozivamo građane Tuzle da nam se pridruže danas na ovim simulacijama, ali se pridruže na naredne tri simulacije koje će biti održane u subotu.
1: Pa dobro, bio sam i prije na glasačkim tim skupovima, ali ovo je malo nešto novije, znate. Malo će biti komplikovano za ove koji nisu baš upućeni toliko. I meni je nije baš jednostavno bilo, ali shvatio sam sve. Ja sam bio na ovom predavanju i nije mi lijeno bilo i ovdje da dođem da vidim, da se uvjerim baš lično.
2: Je došao sam da vidim, pošto je novo sistem glasanja, da se upoznam da vidim kako to ide? Pa jest jednostavan ovaj, ali ipak malo je, treba malo više da se objasni, da vidi se kako. Ovo je probno, ali ja mislim kad budu ona imena i ono sudbi, onda će biti lakše.
3: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
4: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
3: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
4: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
3: www.rtv7.ba.
4: Sedmica, više od portala.

radniku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Svježa mrkva, jednu marku. Sok fruk, marku 85. Toaletni papir Violeta, 5 maraka, 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ponuda je tu. Hrana za pse Friend, 1,40. Hrana za pse Pedigre, 4,35. Pjesak za mačke, Eurocat, 4,95. Jastuk za ljubimce, 22,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: vijesti.
1: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluke kojima se snižavaju cijene pogrebnih usluga javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla. Vijećnici su razmatrali i naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik. Kako bi se nadoknadio dio prihoda zbog smanjenja cijena usluga iz budžeta granta za javno-komunalno preduzeće Komemorativni centar, bit će izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija donijela je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Imaginarno biračko mjesto u Tuzli u petak će biti u gradskoj upravi, sala u prizemlju u periodu od 9 do 15 sati. Gradska izborna komisija poziva građane da učestvuju u testnim izborima. Završeni su radovi sanacije i asfaltiranja na dvije lokacije na području mjesne zajednice Gornja Tuzla. Sanacija i asfaltiranje puta u dijelu ulice Uzeira Mehičića od broja 42, te sanacija i asfaltiranje puta u dijelu ulice Uzeira Mehičića od džamije do asfalta lot 2. Majke Srebrenice istrajne u svojoj borbi za istinu i pravdu i ovog će se 11. mjesecu okupiti u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju takvu tradiciju čuvanja sjećanja na žrtve genocida. Ukrajinski klasični balet Kijev gostovat će 11. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, gdje će izvesti spektakularnu muzičku baletnu predstavu Ledena princeza. Ledena princeza zamišljena je kao porodični kulturni događaj koji tradicionalni klasični balet približava i mlađoj publici kroz poznatu priču i savremenu scensku produkciju. Tradicionalno okupljanje bajkera i ljubitelja motocikala i rock muzike i ove godine donosi trodnevni program s koncertima, bajkerskim igrama, druženjem, defileom kroz grad i brojnim pratećim sadržajima. Program počinje u petak u podne otvaranjem kampa i dočekom učesnika. U petak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, najviša dnevna između 21 i 27.

Za danas vam donosimo recept za hladnu salatu sa piletinom i kikirikijem. Sastojci koji su vam potrebni su 400 g pilećeg bijelog mesa, 300 g kisele pavlake, 200 g majoneze, biber po ukusu, 50 g proprženog susama i 200 g slanog mljevenog pečenog ili prženog kikirikija. Postupak pripreme. 400 g pilećeg mesa skuhajte u slanoj vodi, a potom skuhano meso ocijedite, ohladite i iseckajte na sitne komade. Zatim u jednu zdjelu stavite 300 g kisele pavlake, 200 g majoneze i bibera po želji i ukusu. Zatim dodajte poprženi susam i mljeveni pečeni ili prženi kikiriki i sve dobro sjedinite. U tu smjesu koju ste dobro izjednačili, dodajte komadiće piletine, dobro sve izmiješajte i dodatno začinite po vašoj želji i ukusu ako ima potrebe. Dekorišite po želji. Prijatno!

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Za petak 11. septembar 2026. godine u Tuzli su zakazani ovi događaji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak, u periodu od 9 do 15 sati. Imaginarno biračko mjesto u Tuzli bit će u gradskoj upravi u sali u prizemlju.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

ukupno 200.000 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija donijela je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Imaginarno biračko mjesto u Tuzli u petak će biti u gradskoj upravi, sala u prizemlju u periodu od 9 do 15 sati. Gradska izborna komisija poziva građane da učestvuju u testnim izborima. Završeni su radovi sanacije i asfaltiranja na dvije lokacije na području mjesne zajednice Gornja Tuzla. Sanacija i asfaltiranje puta u dijelu ulice Uzeira Mehičića od broja 42, te sanacija i asfaltiranje puta u dijelu ulice Uzeira Mehičića od džamije do asfalta lot 2. Majke Srebrenice istrajne u svojoj borbi za istinu i pravdu i ovog će se 11. u mjesecu okupiti u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju takvu tradiciju čuvanja sjećanja na žrtve genocida. Ukrajinski klasični balet Kijev Gostovac će 11. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, gdje će izvesti spektakularnu muzičku baletnu predstavu Ledena princeza. Ledena princeza zamišljena je kao porodični kulturni događaj koji tradicionalni klasični balet približava i mlađoj publici kroz poznatu priču i savremenu scensku produkciju. Tradicionalno okupljanje bajkera i ljubitelja motocikala i rock muzike i ove godine donosi trodnevni program s koncertima, bajkerskim igrama, druženjem, defileom kroz grad i brojnim pratećim sadržajima. Program počinje u petak u podne otvaranjem kampa i dočekom učesnika. U petak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, najviša dnevna između 21 i 27.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna

Izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Rastuće sposobnosti vještačke inteligencije naveli su mnoge posmatrače da se pitaju kako će ona uticati na poslove i životne prihode ljudi. Jedan stručnjak u ovoj oblasti predviđa da to neće imati mnogo efekta, barem gledano na kratki rok. Upravo ovo je bila tema diskusije na godišnjoj TED konferenciji održanoj nedavno u Vancouveru. U svijetu gdje se seminarski radovi studenata sada mogu pisati vještačkom inteligencijom, slike se mogu slikati samo izgovaranjem riječi, a verzija vaše omiljene poznate ličnosti, generisana vještačkom inteligencijom, može da se pojavi na ekranu. Uticaj ove nove tehnologije počinje da se osjeća u društvu.

ima i izaziva i čuđenje i zabrinutost. Dok vještačka inteligencija tek treba da postane sve prisutna u svakodnevnom životu, sve se češće govori da bi ona mogla da izazove ekonomski zemljotres. Gary Marcus je profesor emeritus psihologije i neuronskih nauka na Univerzitetu u Njujorku, koji je pomogao kompaniji za pružanje usluga vožnje Uber da usvoji tehnologiju koja se brzo razvija. Marcus, koji je autor i domaćih podcasta Ljudi protiv mašina, kaže da je ekonomski uticaj vještačke inteligencije za sada ograničen, iako su neki poslovi već ugroženi tehnologijom, kao što su komercijalni animatori za elektronske igre. Gary Marcus poziva na formiranje međunarodne organizacije koja bi nadgledala i nadzirala vještačku inteligenciju. Kako najčešće nosite torbu? U ruci, preko ramena, na leđima. Možda mislite da to ništa ne govori o vama, ali Patty Wood, stručnjakinja za govor tijela, tvrdi suprotno. Toliko je poruka skriveno u načinu na koji nosimo torbu da je to čitava nauka, kaže Wood i navodi nekoliko najčešćih svjesnih ili nesvjesnih izbora u nošenju dnevnog prtljaga. Ako vam je torba obavezno u ruci, znači da ste žena kod koje je uvijek sve na svom mjestu. Ne samo da ste dobro organizovani i sistematični, već ste i ambiciozni i uvijek u centru pažnje. Ako torbu čvrsto stisnete, vjerovatno ste u strahu da će vam neko nešto ukrasti, što je znak i niskog samopouzdanja, tvrdi Pat. Preko ramena, dok je ruka opuštena. Spontane, bezbrižne i dame sa visokim samopouzdanjem na ovaj način se odnose prema svom dnevnom prtljagu. Sloboda i funkcionalnost su im vrlo važne. Ako nosite torbicu preko ramena i odnosno ispred tijela, znači da ste željni slobode kretanja i da vam je funkcionalnost važnija od izgleda. Žene koje nose torbu na podlaktici otkrivaju koliko je važan materijalni i socijalni status. Zahtjevna je željna pažnje i moći. Ako je nosite na leđima, znači da ste samostalni, brižni prema drugima i vrlo odgovorni. Najskuplji začin na svijetu košta 2000 dolara. Gurmani ovaj podatak sigurno već znaju, ali nije na odmet podsjetiti, iz cvjetova šafrana, višegodišnje biljke lukovice, dobija se najskuplji istoimeni začin na svijetu. Pravi šafran vas može koštati do 10.000 dolara po kilogramu, a samo ime vodi porijeklo iz perzijskog jezika i bukvalnom prijevodu znači biti žut. Neka optimalna cijena začina po kilogramu je od 1500 do 2000 dolara. Zanimljivo je da se šafran ubire isključivo ručno, kao da iz svake lukovice u jednoj sezoni izraste 2 do 5 cvjetova ljubičaste ili plave boje. Svaki od tih cvjetova ima 3 crvena ili narandžasta tučka dužine 25 do 30 mm. Inače, za samo 1 kg ovog začina potrebno je između 150 i 200.000 cvjetova, dok se pri sušenju gubi 80% mase, pa je onda možda malo jasnije otkud ta cijena. Najveći proizvođači šafrana su ubjedljivo Španija i Iran sa više od 80% svjetske proizvodnje.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi testne izbore u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, a imaginarno biračko mjesto u Tuzli će biti u gradskoj upravi Tuzla danas do 15 sati.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Dobar dan grade, u 10 sati i 13 minuta iz studija Radio Tuzle ovog petka, posljednjeg ovog sedmičnog radnog dana, 11. septembarskog, koji je u Tuzli oblačan sa trenutnom temperaturom od samo 18 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Kad su u pitanju temperature, one će se kretati između 20 i 27 na jugu zemlje do 30 stepeni. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom. Eto, dočeka smo i zahlađenje. Meteorolozi kažu da nas očekuje vikend sa osjetno nižim temperaturama, kojima smo se svi obradovali da malo predahnemo, ali neće proći puno vremena kada ćemo osluškivati prognoze u kojima nam se nagovještava sunce i toplo vrijeme. Kako god, valja nam za svojim poslom, neko za državnim, neko privatnim, a neko utrošenje svoje zaslužene penzije. Gdje god da ste, želimo vam ispunjeni miran dan u svakom pogledu i neka vaš izbor i danas bude otvoreni program Radio Tuzle. Dobar dan grade. Dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

U nastavku vas podsjećamo da će se od danas pa sve do nedjelje održavati Bike Fest Panonika organizaciji Motokluba Tuzla i javnog preduzeća Panonika Tuzla. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne bajkere, ljubitelje motocikala i rock muzike. Program počinje danas u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju. Tokom dana planirano je druženje i kupanje na jezerima, dok večernji muzički program počinje u 20 sati. Ne znam da li će baš biti kupanja, ali druženje svakako da. Najviše sadržaja planirano je za sutra. Tokom dana biće organizovani DJ pjena party, bajkerske igre i takmičenja. Posebno

takvu pomamu je veliki progres koji je doživjela fudbalska reprezentacija BiH u posljednjih godinu dana, ali i činjenica da se od resa zmajeva oprašta Edin Džeko, najveće ime BiH fudbala decenijama unazad. U pitanju je utakmica trećeg kola Lige nacija koja se igra 2. oktobra u 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino polje u Zenici. Biće to idealna prilika da pun stadion ovacijama isprati dugogodišnjeg kapitena onako kako dolikuje. Inače, cijene pojedinačnih ulaznica za narednu utakmicu iznose tribina Zapad 60, tribina Istok 50, tribina Sjever i Jug 40 konvertibilnih maraka. U pretprodaji je bilo moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu. 14. septembra o 12 sati trebala bi krenuti redovna prodaja određenog broja preostalih ulaznica putem web platforme event.ba. Ono što je loša praksa već godinama, internet su preplavili oglasi u kojem se preprodaju ulaznice čim je završena pretprodaja. Naravno, ulaznice će se tu prodavati po znatno većoj cijeni od uobičajene.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Modrice su uobičajena pojava i najčešće nastaju nakon udarca ili druge manje povrede. Ipak, ako se pojavljuju bez očiglednog razloga, učestalo ili na dijelovima tijela gdje se rijetko možemo povrijediti, ponekad mogu ukazivati na određeni zdravstveni problem. Modrice nastaje kada se oštete sitne krvne žile ispod kože, zbog čega krv dospijeva u okolno tkivo. Budući da koža pritom uglavnom ostaje neoštećena, nema vanjskog krvarenja. U početku modrica može biti crvene ili ljubičaste boje, ali s vremenom mijenja boju i može postati plava, zelena, smeđa ili žuta. Povremena pojava manjih modrica na rukama i nogama uglavnom nije razlog za zabrinutost, posebno ako su posljedice manjih udaraca kojih možda nismo ni svjesni. Međutim, pažnju treba obratiti na modrice koje nastaju bez jasnog razloga, posebno ako se pojavljuju na leđima, trupu ili licu. Na pojavu modrica mogu uticati određeni lijekovi. Među njima su pojedini lijekovi protiv bolova i upale, kao i lijekovi koji utiču na zgrušavanje krvi. U nekim slučajevima modrice mogu biti povezane i sa upotrebom određenih suplemenata. Jedan od mogućih razloga za učestalo stvaranje modrica može biti i nedostatak pojedinih vitamina, poput vitamina C, K ili B12. Osim toga, modrice se mogu pojaviti kod određenih poremećaja zgrušavanja krvi. Također, jedan od mogućih razloga mogu biti poremećaji trombocita ili faktora zgrušavanja. Trombociti imaju važnu ulogu u zaustavljanju krvarenja, pa njihov smanjen broj ili nepravilno funkcionisanje mogu dovesti do lakšeg nastanka modrica. Sklonost pojačanom krvarenju može biti povezana i sa nasljednim poremećajima zgrušavanja poput hemofilije. Zatim, jetra ima važnu ulogu u stvaranju proteina koji učestvuju u zgrušavanju krvi. Zbog toga određene bolesti jetre mogu biti povezane sa lakšim krvarenjem i pojavom modrica. Na zdravlje krvnih žila i zgrušavanje krvi mogu uticati i neadekvatna ishrana, nedostatak određenih hranjivih tvari te pretjerana konzumacija alkohola. Ako se modrice pojavljuju često, nastaju bez ikakvog vidljivog razloga ili dugo ne prolaze, potrebno je obratiti pažnju na druge simptome i posavjetovati se sa doktorom. Posebno je važno potražiti savjet ako se modrice ponavljaju ili se pojavljuju na neuobičajenim mjestima. U takvim slučajevima doktor može procijeniti postoji li potreba za dodatnim pregledima ili analizom krvi kako bi se utvrdio mogući uzrok.

U prošlu nedjelju se završio period tokom kojeg su države članice u izuzetnim situacijama mogle privremeno obustaviti dio biometrijskih provjera kako bi se spriječilo stvaranje velikih gužvi na granicama i aerodromima. Iako to ne znači da će odjednom na svim graničnim prijelazima nastati kilometarske kolone, putnicima se savjetuje da prilikom planiranja putovanja ostave više vremena za pasošku kontrolu. Elektronski sistem kojim se registruju ulasci i izlasci državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji u šengenski prostor dolaze na kratkotrajni boravak. Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, sistem digitalno evidentira prelazak granice, a prilikom registracije prikupljaju se podaci iz putne isprave, fotografija lica i otisci prstiju. Sistem je u potpunosti operativan od 10. aprila ove godine. Za građane naše zemlje ovo je posebno važno prilikom putovanja u Hrvatsku, ali i u druge zemlje šengenskog prostora. Sistem se ne odnosi na građane Evropske unije, pa tako ni na osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo. To znači da građani BiH koji posjeduju hrvatsko državljanstvo ne prolaze proceduru kao državljani treće zemlje. Prilikom prelaska granice svoj status trebaju dokazati važnosti

važećom hrvatskom putnom ispravom. Postoje druga izuzeća, između ostalog za određene kategorije osoba sa dozvolama boravka ili vizama za dugotrajni boravak. Avioindustrija i turistički sektor već su upozoravali na posljedice sporijih kontrola. Standardna provjera pasoša, koja je ranije trajala oko 20 do 25 sekundi, može trajati danas približno 90 sekundi. Na pojedinim velikim evropskim aerodromima zabilježena su i značajna povećanja vremena čekanja.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi testne izbore u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, a imaginarno biračko mjesto u Tuzli će biti u gradskoj upravi Tuzla danas do 15 sati. Majke Srebrenice istrajne u svojoj borbi za istinu i pravdu i ovog 11. se mirno okupljaju u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju tako tradiciju čuvanja sjećanja na žrtve genocida. Osjećaju da su još mnoge kosti najmilijih po šumama i masovnim grobnicama. Uz apel vlastima da zločinci moraju odgovarati.

Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijevih.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Ratne traume, nasilje u porodici, psihološki oporavak i međugeneracijsko prenošenje boli teme su koje i danas snažno oblikuju živote mnogih ljudi u našoj zemlji. Udruženje Vive žene već gotovo tri decenije pruža psihološku podršku osobama koje su preživjele različite oblike nasilja i trauma. Nedavno su održali i radionicu Glasovi sjećanja te obilježili Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Sa Amrom Muradbegović, psihoterapeutkinjom u Udruženju građana Vive žene, razgovarat ćemo u nastavku o tome koliko je važno da društvo ne okreće glavu od trauma, već da o njima otvoreno razgovara. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima i gledateljima i hvala vam na pozivu i na zainteresovanosti za ovu važnu temu.
1: O ovim temama moramo razgovarati koliko god su nam bolne i teške, naročito ljudima koji kroz to prolaze, jednostavno imamo obavezu prema njima. Dakle, krenimo od radionice Glasovi sjećanja. Šta je bila njena ideja i kome je zapravo bila namijenjena?
2: Da, ja bi prije svega željela napomenuti da je ova radionica održana u okviru sedmice sjećanja koje u Vive žene obilježavaju zadnjih 20 godina, to je period od 19. do 26. juna, to je 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i 26. juni, Međunarodni dan borbe protiv torture. Jel? Svugdje u svijetu se obilježava, ali evo Vive žene je organizacija koja evo djeluje i radi sa ovom temom zadnjih 30 godina, ali evo zadnjih 20 godina upravo obilježavamo ove važne datume. S tim u vezi, jedna od aktivnosti u okviru obilježavanja je bila i upravo ova radionica. Ova radionica je održana i u okviru ljetnog univerziteta u Tuzli. Mi inače imamo dugogodišnju saradnju sa filozofskim fakultetom univerziteta u Tuzli, posebno bi istakla saradnju sa studijskim programom psihologa.

0: psihologija i podršku profesorci Ljubice Tomić-Selimović. Jednostavno, važno nam je naglasiti i važno je raditi na saradnji, jel, i nas kao udruženja i ja bih rekla akademske zajednice. Ova radionica je upravo rezultat tog, ja bih rekla, dugogodišnjeg rada, ali i ovog našeg zadnjeg projekta koji je finansiran Medike Mondiale, jel? A zapravo radi se o radu na kulturi sjećanja gdje smo uključili udruženja preživjelih i studente studijskog programa psihologija. Dakle, ova radionica je bila, ja bih rekla, kruna našeg rada u toku ove godine. Tako da smo tu upravo radili, otvorili prostor za dijalog o međugeneracijskom susretu i zapravo kulturi sjećanja kao važnom segmentu, ja bih rekla, i da tako kažem, spoznaje koja se desila u prošlosti, jer je važno da se o prošlosti govori kako bi se prevenirali budući sukob.
1: Upravo to vas želim pitati. Često čujemo onu tezu, rat je završen prije više od 30 godina, činjenica je da jeste, ali ta kultura sjećanja i ta transgeneracijska trauma nešto je što ne smijemo zaboraviti. Stoga vas želim pitati koliko je zapravo važno da se sa mladima razgovara o ovim temama, kakvi su njihovi stavovi, šta je to što vam oni kažu i koliko zapravo znaju o tome?
0: Pa upravo tako, od velike važnosti uključiti mlade osobe u ovu temu. Jel, moramo naglasiti da mladi nisu bili rođeni u periodu rata, ali oni odrastaju u jednom društvu koje je izloženo brojnim posljedicama prošlosti. I one se susreću, jel, sa svakodnevno u svojim životima, u porodicima, sa posljedicama. I oni su, tako kažem, i druga i treća generacija, jel, da tako kažem, ako govorimo o transgeneracijskom, jeste, prenosu traume, tako da je važno da oni znaju, da oni direktno od preživjelih, jer ja bih htjela da naglasim da smo kroz ovaj projekat uključili dva udruženja, udruženje Naš glas iz Tuzle i udruženje Suze iz Brčkog, tako da su preživjeli, jel, članice tih udruženja direktno imale priliku da rade sa studentima. Na neki način, ja bih rekla, kroz jedan proces rada stvorila se jedna lijepa dinamika, jel, rada i ostvarilo se povjerenje unutar te dvije generacije, jel, mladi i stari, gdje su stari imali povjerenje da podijele svoje priče sa mladima, a mladi su na jedan poseban način, ja bih rekla, sticali znanje o prošlosti, razvijali kritičko mišljenje, empatiju. I to je od velikog značaja, jel, da spoznaju šta se desilo u prošlosti, ali isto tako da bismo razmišljali o prevenciji budućih sukoba.
1: Da, evo, kada govorimo o toj transgeneracijskoj traumi, koliko smo je svjesni, koliko nas pogađa, evo, vi kroz svoj rad svakodnevno imate priliku razgovarati, raditi i sa mladima i sa starijima osobama, koje su, evo, na neki način žrtve te transgeneracijske traume. Pa kako cijel taj sistem funkcioniše? Koliko su oni pogođeni, ti mladi, da li su svjesni šta je to zapravo što ih je pogodilo?
0: Pa upravo tako, transgeneracijski prinos traume u našem društvu izuzetno je snažan. Posebno kada se o tome čuti. Jel?
1: A ne znamo ni da trebamo pričati. Nekada ni ne znamo šta je zapravo naš problem.
0: Upravo tako. Jer time samo produbljujemo onu zapravo stvarnu situaciju što se dešava. Ja vrlo često u radu sa preživjelima, recimo kada radim sa mladim i kada dođu na psihoterapiju i kažu, evo, imaju probleme s anksioznošću i ne znam ja, depresijom, nekim drugim problemima, u komunikaciji sa vršnjacima, tokom razgovora vrlo često dobijem priču da se nešto desilo iz rata u toj porodici. Ali na pitanje da li se o tome priča, uglavnom mladi kažu o tome se ne priča, jer o tome vlada, da tako kažem, strah. Jer kao kaže, ako počnemo da pričamo o amidži koji je poginuo, roditelji se plaše da ćemo svi početi plakati. Ako počnemo plakati, bojimo se da ćemo se raspasti.
1: A šutnja je zapravo najgora varijanta.
0: Jeste.
1: Roditelji se trude zaštititi djecu, a zapravo, evo, čine im kontra uslugu.
0: Jeste. A zapravo mlade generacije trebaju da znaju šta se desilo. Jer upravo to na neki način kroz tu šutnju

0: na neki način mlade osobe, ja bih rekla i djeca koja su rođena poslije rata, oni nisu znali šta se dešavalo, ali su osjećali to kroz nervozu roditelja. Kroz,
1: ne znaju uzrok, ali vide da se nešto dešava.
0: Upravo tako. I onda oni usred te šutnje stvaraju u svojim glavicama fantaziju i onda prebacuju krivnju na sebe. I to je pogodno tlo za transgeneracijski prenos. Na djecu se već nešto prenijelo, djeca još nisu najbolje ni svjesni šta je, ali prenosi se patnja i bol koja je nedorečena, neizgovorena. Dakle, u tom dijelu je važna
1: razgovor unutar porodice.
0: Važan je i itekako razgovor i to vrlo često potičemo. Evo recimo da pozivamo porodice, da zajedno razgovaramo sa cijelim porodicama o tome šta se dešavalo. Jer ponekad jednostavno desi se da oni prvi puta kad pričamo, drugi put kad pričamo, intenzitet naših emocija bit će manji i to nam je onda na neki način prilika da se to procesuira. I u tom dijelu je važno da se zna šta se dešavalo u prošlosti kako bismo, da tako kažem, evo, promišljali evo, i u sadašnjem stanju, da tako kažem, okidača u današnjem društvu, u našem kontekstu je puno je okidača. Da, evo, svaka zaista. Situacija koja se desi, evo, rat u Ukrajini je podsjetnik, mi to vrlo dobro znamo.
1: I rađa se taj strah
0: jeste, ponovo. Da će se ponovo desiti, da li će u našoj zemlji se opet nešto slično desiti. Tako da je to nešto što zaista zaslužuje pažnju i treba o tome govoriti.
1: Evo, ne smijemo ostaviti zanemarene ni same žrtve rata i ratnih tortura. Radite s njima i danas, evo, jeste prošlo 30 godina, ali njihovi problemi su veliki i stvarni. Kakav je, evo, vaš rad s njima danas? Kakve su njihove potrebe, problemi? S čim se to one zapravo nose? Spomenuli smo jedan dio, dakle, taj transgeneracijski prenos traume. Dakle, njihova djeca se suočavaju s nečim, a ni oni sami nisu izliječeni.
0: Da. Pa ono što bi željela naglasiti da su žrtve rata i ratne torture marginalizirane, ja bih rekla nevidljive i nepriznate u našem društvu. Vrlo često one same svjedoči toj situaciji, da tako kažem, a okruženje nekako to slabo prepoznaje.
1: Slabo smo osjetljivi. Čini se.
0: Ne postoji razumijevanje i upravo želim naglasiti da kroz ovaj projekat ne možemo zanemariti i da kažemo o toj psihološkoj otpornosti. Preživjeli su bili ponosni i sretni da su imali kome ispričati svoju priču. Jel? I to mi svakodnevno svjedočimo, jer njima treba podrška, njima treba, jer priča treba da bude ispričana. Da tako kažem, kad tajna izgubi svoju moć, tad je oporavak moguć. I u tom dijelu je dobro da postavimo osjetljivi, empatični, jel, napreživjeli, na neki način da to nisu samo, mi recimo kao organizacija tokom cijele godine radimo, jel, i sa žrtvama, kako sa žrtvama rata, ratne traume i žrtvama nasilja, tako da je to na neki način kontinuitet u radu i mi se trudimo, naravno da mi ne možemo odgovoriti na sve potrebe, ali evo po pitanju ove psihološke i psihosocijalne podrške nekako nastojimo, evo, i nastavimo biti. Evo, ja bih naglasila tom prilikom da smo evo, u okviru ove sedmice sjećanja organizirali evo, i okrugli sto u Brčkom sa udruženjem Suza, na neki način zajedničkim snagama smo to sproveli kako bi na taj dan odali priznanje i važnost onog što se desilo i ono što su preživjele sve žrtve, ali isto tako i u Tuzli smo u saradnji sa udruženjem Naš glas organizirali 22. juna u Tuzli okrugli sto isto tako zajedničkim snagama da evo, da jednostavno pozovemo sve aktere da čuju, da vide, da jednostavno čuju glas preživjelih. Jer nije dovoljno da mi samo pričamo za preživjele, važno je da kroz te susrete i sami preživjeli, otvoreno govori o svojim potrebama.
1: Oni bi govorili čini se kad bi s druge strane postojalo razumijevanje, odnosno volja za slušanjem, jer često nailaze na one, to su mi same žrtve znale reći, koji kažu i mi smo preživjeli. Dakle, čini se da evo, u takvoj situaciji niko nikoga o tome ne želi slušati što je pogrešno.
0: Upravo tako.
1: Dotaknuli ste se i teme, odnosno možemo reći termina psihološka otpornost. O tome sam mislila nešto kasnije, ali evo kada ste to već spomenuli, šta se podrazumijeva pod psihološkom otpornošću,

0: šta ona znači, kako evo dosegnuti do nje?
1: Kada govorimo o psihološkoj otpornosti, ja, to ne znači da ćemo mi traumatsko iskustvo ili onu patnju koju nosimo gurnuti po tepih i da se...
0: To ne znači potiskivanje.
1: Jeste, upravo tako, ne znači potiskivanje. Psihološka otpornost upravo znači da se mi suočimo sa onim što smo proživjeli, da smo mi spremni da radimo na proradi traume, na žalovanju gubitaka i da je to na neki način da iz tog lošeg iskustva, da tako kažem, izvlačimo mudrost, da tako kažem, i naše resurse. Na psihološku otpornost itekako utiču i okruženje oko nas, koliko nam podršku pružaju, potom ti naši lični resursi koje osoba posjeduje, koje je posjedovala i prije samog traumatskog događaja, ali evo i danas kakva je, da tako kažem, kakvi su sad resursi prisutni. Tako da je to nešto što je važno da se zna, jel, da nakon traumatske situacije itekako oporavak je moguć, samo je važna svjesnost i važno je da mi prepoznamo u društvu žrtve koji i da na neki način da smo otvoreni da jednostavno pružimo evo, i podršku i ruku spasa, jel, jednostavno. Jer to su situacije koje su ponekad od krucijalne važnosti, ponekad je dovoljna jedna rečenica da osoba dobije informaciju gdje da se obrati za pomoć, u koju instituciju, kod koga, da jednostavno da to bude
0: izađe
1: promjena.
0: Izađe iz tog kruga koja može promijeniti zapravo život. Evo kažu, ne možemo mijenjati okruženje, ali možemo promijeniti sebe. A koliko to znači u slučaju te razvijanja psihološke otpornosti? Da li možemo pomoći sami sebi u okruženju koje nas ne razumije? Evo, postojite vi, dakle, ali generalno ako osoba živi u krugu ljudi i okružena ljudima koji je ne žele slušati, može li sebi pomoći da se i takvima obratimo?
1: Da. Pa to je jako teško, ali ono što bi ja željela istaći, kada govorimo da o osobama evo, koji će i čuti možda tokom ove emisije, da je jako važno da znaju da nisu same, da postoji mjesto gdje se mogu obratiti, evo, mogu doći u Vive žene, postoji druge institucije, ustanove koje pružaju psihološku, psihosocijalnu podršku, ali je važno prije svega da znaju da nisu same i da je pomoć i podrška i promjena moguća u bilo kojoj, ja bih rekla, bilo kom životnom periodu, da nikad nije kasno da potražimo pomoć za sebe. Jer evo, ako pogledamo sad, žrtve torture i žrtve rata su sad već
0: godinama ili kasnim, srednjim,
1: treće životne dobi, da tako kažem, ali... Evo, traženje pomoći za mene je najviši čin hrabrost. Jel?
0: Uz plakanje.
1: I ljubavi prema sebi, ja bih rekla. I to je znak da zapravo mislimo na sebi dobro i da je to nešto što jednostavno je važno da znaju. Jel? Da se prvo imaju kome obratiti i da je promjena moguća.
0: Da, evo, dobro je da to znaju u svakom slučaju, osim žrtava torture, evo, od kojih smo počeli, tu su svakako i žrtve nasilja, prije svega žene i djeca, sa njima radite svakodnevno, možemo reći otvoreni ste 24 sata. Kakva je trenutna situacija u Sigurnoj kući, evo, možemo li se osvrnuti na period od početka godine do danas?
1: Pa evo, ono što bih željela da naglasim, da kada je u pitanju nasilje u porodici, itekako je stalna potreba, jel?
0: Nažalost,
1: stalna je potreba, pozivi i zahtjevi za smještaj u sigurnu kuću i naša sigurna kuća gotovo je uvijek puna i na neki način što govori o povećanom broju, jel, prijava, što bi rekla opet na drugoj strani je i veća svijest, jel, da žrtve nasilja na neki način osvještavaju, da imaju kome da se obrati za pomoć i podršku, što je nešto što je pozitivno. Naravno, nije pozitivno to da
0: u statističkom smislu nije, da, evo, uvijek se vraćamo na to, veći broj prijava nasilja u porodici, da li to znači više nasilja ili su se žene jednostavno odvažile, odnosno postale svjesne toga da postoji adresa i broj na kraju koje mogu otipkati da bi dobile pomoć.
1: Pa ja bih rekla da ima jednog i drugog, ali da je svakako pozitivno to da je i značajno.

0: da su se žene odvažile i da znaju da imaju kome da se obrati i da mogu izaći iz tog začaranog kruga nasilja. Ono što bi željela naglasiti da mnoge žrtve i dalje trpe duži vremenski period nakon što se odvaže da prijave nasilje. I ono što se dešava jeste da upravo najčešće kada osjećaju životnu ugroženost za sebe ili za život svoje djece, to bude ono prelemna tačka da evo sad bi trebala da ode da potraži pomoć, bilo u policiju, u centar ili da ode u sigurnu kuću. I to je ono nešto što je alarmantno i goruće, jel? Ali u svakom slučaju je važno da se svijest mijenja, jel? I da se nasilje prijavljuje. Ono što bi evo iskoristila priliku da pomenem kada je u pitanju mi kao sigurna kuća već evo radimo na rehabilitaciji žrtava, sarađujemo sa institucijama, ali ono što vrlo često nam nedostaje evo nakon boravka žrtve nasilja u sigurnoj kući, nedostaje ta izlazna strategija u smislu nastavka pružanja podrške žrtvi nasilja, ali od strane sistema.
1: Da, jer ona nakon izlaska iz sigurne kuće, znači može ostati kod vas neko vrijeme, može. I duže, znatno duže od tih mjesec dana, ali šta poslije? I to je ono pitanje koje njih sve muči. Gdje će se vratiti? Evo, u neformalnom razgovoru prije početka ovog, spomenuli ste primjer Hrvatske. Oni imaju odlično, možemo reći, ajde, možda je pretjerano reći odlično, ali dobru izlaznu strategiju, pa možemo jednostavno preuzeti taj model.
0: Pa to bi bilo idealno. Evo kao što sam pomenula, bili smo u posjeti organizacije dvije sigurne kuće u Zagrebu i zaista u njihovom znači sistemu žrtva nasilja nakon boravka u sigurnoj kući, znači od države dobiva 2 godine znači plaćenu kiriju da živi zajedno sa djecom, što je, ja bih rekla, dovoljan period da se ona osnaži, zaposli, krene na neki način na boljitak, jel? Što je to u našem kontekstu, čini mi se, još uvijek se čini daleko i nerealno, a bilo bi dobro da se i taj dio mijenja.
1: A zapravo to i nisu toliko veliki financijski izdaci za ovu državu s obzirom na sve prihode.
0: Ja želim da se nadam da to zaista nisu i želim da se nadam da će i u našem evo kontekstu svakako biti, ja bih rekla, odaziva jel, sistema da podrži žrtvu pa barem kraći period. Jer zaista ono što mi susrećemo i zašto žrtva i ne prijavi i ranije je upravo taj faktor ekonomske ovisnosti i jednostavno, dobro, i postoji onaj dio strah šta će komšija reći ili šta će onaj još uvijek patrijarhat, ali ta ekonomska ovisnost ponekad i nakon sigurne kuće, mi naravno ne utječemo na odluke šta će žrtva nasilja odlučiti, ali nakon sigurne kuće ponekad se desi da se žrtva vraća i počinitelju. Na neki način, ukoliko se stvori neki uvjeti, ukoliko on se uputi na liječenje ili želi neku promjenu, ponekad se desi, ponekad ne.
1: Evo, kada ste se već dotakli toga, koliko je često da žele sarađivati, dakle osobe koje su počinioci, ajde da ih, evo možemo ih možda i nazvati nasilnicima, koliko oni žele raditi, ja znam da ih vi i s njima i razgovarate ukoliko oni to žele, koliko se to često dešava?
0: Pa vrlo rijetko.
1: Dakle, kod nas se to ne dešava. Uglavnom znamo ko su žrtve, vrlo rijetko, osim u ekstremnim slučajevima, saznamo i ko je počinilac. Žrtve su nekako u tom smislu vidljive, izložene, dok počinilac ostaje zaštićen.
0: Da, u malom procentu, evo ja bih rekla, počinitelj nasilja odlučuju da traži za sebe pomoć i podršku. Imala sam neki manji broj klijenata koji su tražili pomoć i važan je tu kontinuitet i praćenje, jel? Ali u većini slučajeva svede se na to običanje da će se promijeniti, to bude obično ono kako ide faza medenog mjeseca, jel, na početku se i imamo, evo da naglasim, imamo jako puno i recidiva nasilja. Ono što mi uvijek svakoj žrtvi nasilja ostavljamo otvorena vrata.
1: Da i one znaju da su kod nas sigurne.
0: Upravo to.
1: Znaju upravo to.
0: Jer mi ne želimo da one dođu u onu zamku počinitelja, da evo on kaže, evo vratila se meni iz sigurne kuće, evo nećeš moći više. No one znaju da se uvijek mogu vratiti u sigurnu kuću, jer to je jedan proces. Proces izlaska iz nasilja je proces i mi ne možemo na to...
1: Ne može to odjednom.
0: Ne može odjednom i to jednostavno je važno, jel, osvještavanje, rad na

0: sebi, da bi jednostavno žrtva osvijestila da je vrijeme da sebi pomogne i da radi na svom samopouzdanju, samopoštovanju, jačanju svojih ličnih resursa, a na neki način ljubav nema veze sa nasiljem.
1: Nekada je to teško shvatiti. Da. I sebi objasniti, osoba se često smatra krivo, misli da je na neki način izazvala, ali to su neke druge teme. Da, kada je riječ o sigurnoj kući, od početka ove godine, da li možemo brojčano reći koliko je žena i djece?
0: Pa ne mogu, baš sad ću izvještaj, ali u biti na godišnjoj osnovi bude neki 150 žrtava nasilja žena i djece.
1: I dakle, situacija se ne mijenja znatno iz godine u godinu.
0: Da.
1: Koliko su, evo, znamo da žene veoma često sa sobom povedu i djecu, djeca su, da li se radi sa njima? Kako oni prolaze kroz sve to?
0: Da, naravno, djeca su vrlo često, kako kažu, nevidljive žrtve nasilja.
1: Da.
0: Ali je ono što je činjenica da zapravo djeca su itekako i direktne i indirektne žrtve nasilja. Dijete koji posmatra oca koji tuče majku ili posmatra scenu nasilja i itekako dolazi do promjena u strukturi njegovog mozga.
1: Ne zna dijete, to ni da verbalizuje, ono ne zna s čim se zapravo suočava.
0: Upravo tako, i ta djeca vrlo često dolazi do promjena ponašanja. Ono što želim naglasiti je da vrlo često djeca koja odrastaju u nasilnom okruženju kroz vrijeme ponekad se identifikuju ili s ocem ili s majkom i ponekad nesvjesno biraju, recimo ćerka nesvjesno bira nasilnog partnera, pa se taj, ja bih rekla, i transgeneracijski prenos nasilja prenosi i na djecu. Jeste, upravo tako. I u tom dijelu, mislim, mi vrlo često primijetimo promjene kod djece u ponašanju, u njihovim ispadima, u problemi u školi. Tako da je u svakom slučaju važno raditi sa djecom i važno je stalno osvještavati majke zapravo koliko su i djeca izložene. Jer vrlo često majka će reći, nije on nikad tu kao dijete, samo sam ja bila izložena.
1: Veoma često je evo, to jedna od rečenica koja se čuje. Dakle, ja sam podnosila najveći teret, djeca su bila pošteđena zapravo. Da. Evo, zapravo nisu, jako je važno i sa njima raditi. Evo, koliko se njima posvećuje pažnja kroz Vive žene i sigurnu kuću? Dakle, ukoliko su smješteni, znamo da često imate i djecu u svom fokusu.
0: Pa u svakom slučaju, kroz naš program, da tako kažem, uključena su i djeca u psihoterapijski, u ovisnosti od procjene, uradi se procjena i stanje djeteta, da li će se dijete uključiti na psihoterapiju, da li za pedagoški rad, podrška učenju, ili jednostavno je potrebno uključiti i druge, ja bih rekla, stručnjake, ukoliko primijetimo da djeca imaju problema s govorom, uključujemo, logopeda, idemo u dom zdravlja ili treba dodatno psihijatra uključiti, na neki način organizujemo i te preglede, tako da se u svakom slučaju vodi računa i o tom dijelu.
1: Evo, šta biste željeli poručiti osobama koje se suočavaju ili s nasiljem ili s nekim vidom traume, a još uvijek nisu smogli snage da potraže pomoć, ne moramo reći prijave nasilje, možda se ne suočavaju s njim, ali imaju neku vrstu traume koju ne mogu procesuirati, kakva bi bila vaša poruka njima?
0: Pa moja poruka bi, evo, negdje sam tu na početku i rekla, moja poruka je u svakom slučaju jeste da oni da su svjesni, da je svaka žrtva svjesna, da bilo da se radi o nasilju, bilo o traumi, da nije sama. I sama ta spoznaka, znamo da nismo sami, da se možemo nekom obratiti, to mijenja koncepciju, jel? Evo, kao što sam rekla, potražiti pomoć nije znak slabosti, nismo slabi, nego smo hrabri, i da u svakom slučaju, evo, mi smo kao organizacija otvoreni da svakoj osobi pružimo bilo informaciju, bilo savjetodavni razgovor ili psihološku podršku, tako da je važno da osvijesti da trebaju potražiti pomoć i da za pomoć nikad nije kasno, da ne gube nadu. Jer ja bih rekla, da tako kažem, trauma ne treba da bude naš doživotni saputnik. Ona je tu, ali promjena je moguća.
1: Lijepo ste to zaista rekli. Za sam kraj želim vas pitati, dakle, Vive žene nastavljaju svoju misiju i dalje, kakvi su planovi, nastavljate na isti način. Rad

0: Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Želi vam Radio Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dali.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Na jučerašnjoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojene su odluke kojima se snižavaju cijene pogrebnih usluga javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla. Opširnije je Edin Bakić.
2: Odluka o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar DOO Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik u Tuzli, kao i pravilnik o formiranju cijena u Komemorativnom centru Tuzla za centralno gradsko groblje Drežnik, našlo se na dnevnom redu redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Prema riječima direktora ovog tuzlanskog preduzeća Faruka Latifagića, cijene njihovih usluga su sada niže, dok se prvi ukopi na groblju Drežnik mogu očekivati uskoro.
3: Donesena je odluka prihvaćanje nas cjenovnik. Cjenovnik što se tiče gradskog groblja Drežnik. Mi sad čekamo da izađe tu u službenom glasniku, tako da ćemo moći krenuti što se tiče ukopa. Cijene su znatno smanjene, sama cijena jednog grobnog mjesta je 400 maraka plus PDV, neka sahrana ili dženaza izađe otprilike oko 1500 maraka, 1500 konvertabilnih maraka sa PDV-om, ali tu nemojte računati vjerski dio.
2: Zbog ove odluke i snižavanja cijena pogrebnih usluga Komemorativnog centra usvojen je zaključak za izdvajanjem 200.000 konvertibilnih maraka iz budžeta grada Tuzla za 2027. godinu kako bi se obezbijedila financijska stabilnost preduzeća.
3: Druga odluka, zato što su smanjene grad, sam gradonačelnik i njegovi pomoćnici, sve smo pravili kalkulacije, gradonačelnik i gradska uprava, a sami gradski vijećnici gledaju da izađu što bolje prema samim građanima Tuzli, jer znamo kakva je situacija, da taj ukop ne izađe velik iznos da ne bude, i mislim da je ovo neka realna cijena, grad će nama gleda da izađe svake

0: kontinuiranom održavanju ovog komunalnog objekta. Nakon početka ukopa na Drižniku prestaju ukopi na groblju Trnovac, izuzev za već zauzeta, odnosno kupljena grobna mjesta. Ispraćaj preminulih će za sada ostati ispred komemorativnog centra, dok se zato ne steknu uslovi na Drižniku.
1: Od ostalih aktuelnosti izdvajamo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi danas testne izbore u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori se izvode u većini opština i gradova u BiH, a imaginarno biračko mjesto u Tuzli je gradska uprava Tuzla. U nastavku dvije agencijske vijesti, iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala danas u svim opštinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini, u periodu od 9 do 15 sati provesti testne izbore, zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati. Naime, za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. O novoj satnici otvaranja biračkih mjesta za test na izbore, javnost će biti obavještena, saopštili su iz Centralne izborne komisije. Sjedinjene Američke Države danas odaju počast žrtvama terorističkih napada počinjenih prije 25 godina 11. septembra 2001. godine. U Njujorku će članovi porodica pročitati imena poginulih na mjestu napada na Svjetski trgovinski centar. Podsjećamo, gotovo 3000 ljudi poginulo je u terorističkim napadima pripadnika Al-Kaide koji su oteli 4 putnička aviona. Dva aviona su usmjerili na tornjeve Svjetskog trgovinskog centra, a jedan na Pentagon, sjedište Ministarstva odbrane. Četvrti se srušio u Pensilvaniji nakon što su se putnici u avionu sukobili sa otmičarima. Meta četvrtog aviona ostala je nepoznata i nakon četvrt vijeka. Vraćamo se lokalnim temama. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici dala saglasnost na prijedlog izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Cilj promjena je povećanja operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. Između ostalog, bit će formiran odsjek za bespilotne letjelice i zračno osmatranje u okviru Ureda direktora Uprave policije, koji će omogućiti stručno i plansko korištenje praćenja sigurnosti značajnih događaja, nadzora saobraćaja, traganja i spašavanja te postupanja u vanrednim situacijama. Majke Srebrenice istrajne u svojoj borbi za istinu i pravdu i ovog 11. se mirno okupljaju u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju tako čuvati sjećanje na žrtve genocida od jula 95. godine u Srebrenici. Podsjećaju da neće odustati od traganja za nestalima uz apel vlastima da zločinci moraju odgovarati.
2: Iz kulture.
1: Ukrajinski klasični balet Kijev gostuje večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje će izvesti spektakularnu muzičku baletnu predstavu Ledena princeza. Predstava je inspirisana bezvremenskom bajkom Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica i svjetski poznatim animiranim filmom Frozen, a publici donosi spoj klasičnog baleta, muzike i savremene scenske umjetnosti. Fotokino klub Tuzla priredio je sinoć u Muzeju Istočne Bosne izložbu fotografija bosansko-hercegovačke fotografije Tuzla 2026. Izložba je putujućeg karaktera jer fotografije uvijek budu predstavljene u nekoliko gradova u našoj zemlji. Aleksandra Andrić.
3: U Tuzli je otvorena izložba fotografija Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine. Kako je istakao Ozren Božanović iz ove asocijacije, broj fotografija i autora je manji, ali kvalitet je tu.
4: Sada imamo negdje svedeno neki normalan broj, oko 500 radova iz Bosne i Hercegovine, gdje izložimo oko stotinjak. Za ovu konkretnu izložbu je selektor Ahmet Hukić.

0: znači majstor fotografije iz Tuzle, odabrao 120 radova. Ovdje je unutar ove galerije izloženo 70.
1: Selektor izložbe bio je fotograf Ahmed Hukić.
2: I na ovim fotografijama vidite ljude raznog uzrasta, raznih fizionomija, svi su na neki način interesantni i zato sam pokušao da u kolekciju koju smo danas ovdje izložili imamo što više različitih ljudi.
1: Izložbu je proglašenom otvorio novinar Zlatko Dukić. Smatra da je ova vrsta umjetnosti potpuno zanemarena kada je riječ o društvenom razumijevanju, podršci i pomoći.
3: Da ovi ljudi koji se bave umjetničkom fotografijom, a evo prisutni su autori iz svih dijelova naše zemlje, govori o tome da je taj stvaralački inat jači od nerazumijevanja. Kad se na to doda izuzetan kvalitet, kako kad je riječ o starijim, iskusnijim autorima, tako i o mlađim, onda imamo ugođaj za oko i doživljaj umjetničkog kreativnog stvaranja koji, nažalost, i dalje podcjenjujemo i šteta je da se ovo ne vidi.
1: Izložba je putujućeg karaktera, tako da su ove fotografije prije Tuzle bile izložene u Trebinju, a nakon našeg grada putuju u još nekoliko gradova Bosne i Hercegovine.
4: Tradicionalno okupljanje bajkera i ljubitelja motocikala i rock muzike i ove godine donosi trodnevni program sa koncertima, bajkerskim igrama, druženjem, defileom kroz grad i brojnim pratećim sadržajima. Program Bike Festa počinje danas otvaranjem kampa i dočekom učesnika, dok su večerni sati rezervisani za muzički program.
5: Sport.
4: Fudbalski klub Sloboda Tuzla najavio je danas na preskonferenciji svoju narednu utakmicu u okviru petog kola Vivim prve lige Federacije BiH. Sutra crveno-crni gostuju u Srebreniku, a igraju protiv Zvijezde Gradačac. Pripreme za ovu utakmicu su obavljene sa novim šefom stručnog štaba Slobode, Edisom Mulalićem, koji je danas izvanično predstavljen. Prije prognoze vremena jedna servisna informacija. Iz Tuzlanskog vodovoda su saopštili da dio Vasića, Gornji Čaklović i ulica Zlatnih Ljiljana od jutros nemaju vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana.
5: Vremenska prognoza.
4: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperature niže u odnosu na protekle dane sa vrijednostima između 21 i 27 stepeni, u Tuzli trenutno 19 stepeni. 12. sati i 11 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
6: Muzika za svačije ukuse.
7: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora.

0: prizora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš

0: naš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluke kojima se snižavaju cijene pogrebnih usluga javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla. Vijećnici su razmatrali naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik. Sada bi cijena grobnog mjesta bila 400 konvertibilnih maraka plus PDV, a sahrana ili dženaza bez vjerskog dijela oko 1.500 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi danas testne izbore u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori se izvode u većini opština i gradova u našoj zemlji, a imaginarno biračko mjesto u Tuzli je Gradska uprava Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici dala saglasnost na prijedlog izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Cilj promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. Između ostalog, bit će formiran odsjek za bespilotne letilice i zračno osmatranje u okviru Ureda direktora Uprave policije, koji će omogućiti stručno i plansko korištenje bespilotnih letilica za potrebe nadzora i osmatranja, prevencije i rasvjetljavanja krivičnih djela, praćenja sigurnosno značajnih događaja, nadzora saobraćaja, traganja i spašavanja te postupanja u vanrednim situacijama. Majke Srebrenice istrajne u svojoj borbi za istinu i pravdu i ovog 11. su se mirno okupile u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju tako čuvati sjećanje na žrtve genocida od jula 95. godine u Srebrenici. Podsjećaju da neće odustati od traganja za nestalima, uz apel vlastima da zločinci moraju odgovarati. Ukrajinski klasični balet Kijev gostuje večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje će izvesti spektakularnu

0: Knjiga Dečija mašta i susreti sa piscima i ove godine će biti u fokusu Međunarodnog dječijeg festivala Vezeni most. Njegovo 23. izdanje biće održano od 14. do 17. oktobra na području Tuzlanskog kantona. A naravno ovogodišnjem festivalu, ali o tome kako djecu danas približiti knjizi, razgovaram upravo sa Šimom Mešićem. Evo, od 14. do 17. oktobra ponovo okupljate djecu, pisce i umjetnike. Evo, da li su pripreme već pri kraju, da li je sve spremno?
1: Uveliko radimo na tome i najveći dio tog posla je završen. Ostalo nam je nekoliko iznenadnih problema, kao što je problem sa postavljanjem izložbe gosta ilustratora. Ove godine se podesilo to vrijeme održavanja festivala sa vremenom održavanja Interbifepa, pa su ti prostori u kojima smo to radili ranijih godina, atelje Ismeta Mojzinovića i galerija, zauzeti. Onda se upravo danas dogovaramo u kojem ćemo prostoru to odraditi, najvjerovatnije u Hrvatskom kulturnom centru, gdje će biti i zatvaranje tog festivala.
0: Evo, 23. izdanje, po čemu će ono biti posebno za razliku od ovih?
1: Ove godine Društvo prijatelja knjige Mali princ je doživjelo još jednu lijepu čast. Nominirani smo za nagradu Astrid Lindgren, najznačajnije priznanje za promoviranje dječje knjige i za autore dječje knjige u svijetu. I to priznanje je koliko lijepo, toliko i obavezujuće da u ovoj godini kad smo nominirani i program bude primjeren takvom jednom priznanju. Mi obogatit ćemo ga sa nekoliko novih sadržaja koji nismo imali ranije, da bismo i kvantitetom, ali naravno brinut ćemo sve o toga da to bude i kvalitetan program, odgovorili toj obavezi. Prošle godine smo dobili također međunarodno priznanje Vitez tolerancije, koja nam je uručena u Novom Sadu. To je regionalno priznanje za međukulturnu saradnju i to su sve neki, da kažem, razlozi da svaki naš program, ne samo projekt Međunarodnog festivala dječjeg festivala Vezeni most, nego i sve druge naše programe koje organiziramo na neki način podesimo prema tim visokim standardima do koje smo dobacili.
0: Evo, Vezeni most ne održava se samo u Tuzli, on je u cijelom kantonu, pa evo da nešto više o samom programu, kako ćemo ga približiti, naravno, djeci.
1: Da, jedan od tih sadržaja novih je obilježavanje 80 godina od prvog izdanja Malog princa, kultne knjige u dječjoj literaturi na francuskom jeziku. Njeno prvo izdanje je 43. godine izišlo u Americi, a 46. je izišlo na francuskom jeziku u Parizu. Gallimardi to

objavio. I taj događaj se promovira ove godine, obilježava se u cijelom svijetu i dio tog programa smo prihvatili i mi, u stvari smislili smo ga, jer svako za svoju državu to osmišljava, i osmislili smo ga tako da u više gradova, ne samo u Tuzli, nego više gradova u Bosni i Hercegovini, nađemo male prostore, zidove ili neke površine koje nisu zauzete i koje su dostupne, oslikamo prizore, dakle ilustracije iz Malog princa, pa ćemo poslikati te najljepše ilustracije i napraviti izložbu ilustracija. Onda objavit ćemo knjigu Mali princ na romskom jeziku. To je jedan od do sad rijetkih jezika na koje Mali princ nije preveden u svijetu, i predstavit ćemo tu knjigu. A već smo raspisali literarni konkurs ove godine o temi Pismo malom princu. Pokušat ćemo kod djece provocirati to, da, njihov odnos prema tom kultnom junaku, da mu se djeca otvore sa svojim tajnama, sa onim stvarima koje ne bi nikom drugom ispričali, da ga pitaju kako da riješi neki svoj problem ili neki svjetski problem. I tako očekujemo da će se djeca odazvati na taj naš poziv. Onda ove godine također imamo vrlo ozbiljno pripremljen naučni skup kojim zatvaramo ovaj sajam, zatvaramo festival, i do sad nam se prijavilo više od 20 univerzitetskih profesora, stručnjaka iz oblasti dječje umjetnosti za djecu, iz svih oblasti, dakle, jer je tema umjetnost i dijete. To radimo u saradnji sa univerzitetom u Tuzli, fakultetom za defektološkom fakultetom. I očekujemo, ne očekujemo sad, već znamo, imamo te radove prijavljene, da će to biti jako značajan, kulturološki značajan događaj, zbog toga što tu vrstu naučnih skupova u Bosni i Hercegovini ne organizira niko osim nas. Dakle, ta problematika dječje umjetnosti koja se nudi djeci, načina na koji dijete to percepcira, načina na koji to utiče na dječji razvoj i tako dalje. To su vrlo značajne stvari. Poslije toga ćemo objaviti, naravno, kao što smo i ranijih godina, ovo je šesti takav naučni skup, objavit ćemo zbornik radova i očekujemo zaista da se time znatno obogati ovaj program koji je kod nas već ustaljen godinama, a to možemo sad i nabrojati. To je svečanost otvaranja, dodjela nagrada Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti. Žiri upravo radi na biranju ovogodišnje produkcije. Dodjeljuje se jednom našem domaćem autoru i jednom stranom autoru koji je preveden na bosanski jezik. Onda dodjela nagrade za svečanost, zapravo jedan omaž piscu koji će ove godine dobiti nagradu Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječje literature. To je bosansko-hercegovačko-srpski pjesnik Todor Bjelkić, koji ove godine obilježava 80 godina svog života i više od 45 godina umjetničkog rada. U okviru naučnog skupa imamo pod teme kojima obilježavamo također značajne jubileje, 100 godišnjice rođenja Advana Hozića i 100 godišnjicu rođenja Stevana Bulajića, velikih imena u našoj dječjoj književnosti, dakle naših klasika koji nisu živi, naravno, ali je živo njihovo djelo. I zatim imamo one naše stalne

0: kažemo, rubrike naročito popularne susrete djece u školama i bibliotekama po cijelom kantonu, ne samo u Tuzli, pod naslovom Sve niče iz priče, pa onda kreativni maraton Svako je od nas poseban, koji traje sva četiri dana festivala, jer prvih godina kad smo ga pokrenuli trajao je 3 sata otprilike, ali je bila potreba za njim toliko velika i toliko interesovanje da smo morali to produžiti na sve 4 dana festivalska. Onda također stalna naša, to je konkurs koji sam već pomenuo za literarne radove, pa onda svečanost, defile po gradu, kostima i maski, likova iz dječje literature, i to će biti, i svake godine to bude pravi mali spektakl, tako da mal grad živi tim životom, naučni skup koji sam pomenuo i niz drugih umjetničko-kreativnih radionica i drugih sadržaja, koje će onda pozorišne predstave za djecu koje će se održati na u ova 4 grada koji su nam partneri, Lukavac, Srebrenik, Gračanica i Gradačac, i niz drugih tih. Onda predstavljanje svega šta je izišlo u Bosni i Hercegovini između 2 sajma od dječjih knjiga.
1: Zaista bogat program.
0: I naravno, kažem, ovaj dio koji sam pomenuo na početku, to je obilježavanje 80 godina od objavljivanja Malog princa na izvornom francuskom jeziku.
1: Da. Evo, rekli smo 23 godine traje Vezeni most. Kada biste mogli objasniti djetetu šta je taj most koji gradite između djece i knjige, šta biste mu rekli?
0: Pa to su djeca rekla. Na najbolji način su to oni kazali. Pokazali su tim interesovanjem, tim angažovanjem, tom željom da dođu, da učestvuju, da vide, da opipaju taj puls nove književnosti koja im se nudi, da razgovaraju sa piscima, to ih posebno raduje i to su posebne stvari. Dakle, to sama ta interkonekcija sa djecom kojima jeste namijenjen taj festival i koji jeste njihov, pokazuje zapravo da smo na pravom putu, da smo lijepe stvari odradili, da je taj naš, kako da kažem, hod u ovih 23 godine ostavio zaista vidljive tragove. Eto sad, recimo, dolazi nam ove godine kao gost ilustrator, a dolazili su veliki evropski ilustratori sa svojim izložbama i svojim umjetničkim radionicama. Dolazi dijete koje je prošlo kroz te radionice i izraslo u vrsnog umjetnika, akademskog profesora, i tako da se ponosimo time. I naravno, nije jedini, ima ih još 3 koje su na taj način uzrastali uz nas. I sve druge stvari koje smo odradili pokazale su da gradu kakav je Tuzla, da u ovoj sredini, ovom tuzlanskom kantonu, je potreban jedan takav sadržaj. Ne samo jedan, nego potrebno je malo više nego što mi dajemo djeci. Da je sreće da im možemo pružiti više, ne samo takvih festivalskih i, kako da kažemo, tih programskih jednom godišnje, nego kontinuiranog odnosa prema djeci. Na taj način to bi bilo zaista, zaista mnogo, mnogo važno. Moram se zahvaliti ovom prilikom vladi Tuzlanskog kantona, koja je ove godine, zahvaljujući preporuci iz Ministarstva kulture, kome se također zahvaljujem na tome, prepoznala ovaj festival kao vrijednost za kantonalni razvoj kulture, pogotovo u oblasti dječje umjetnosti za djecu. I vlada kantona ove godine je preuzela

0: preuzela finansiranje umjesto ministarstva. To je također jedno veliko priznanje za nas i ne samo čast, nego i obaveza da to opravdamo.
1: Gospodine Šim, hvala vam mnogo na ovome gostovanju.
0: Da, još samo da kažem da će glavnu stvar nismo pomenuli, to je Mali princ.
1: Da.
0: Mali princ za najbolju dječju knjigu ove godine je, pomenuli smo prošli put u gostovanju, te pisce i knjige koje su došli, one su već u međuvremenu u svojim nacionalnim okvirima okićene nagradama i bit će velika borba za tog Malog princa i nadam se da će kao i svake godine dosta stići u prave ruke. Dakle, ima se od čega izabrati, ima zaista jedan prekrasan je izbor došao ove godine na naš festival, pa se nadamo da ćemo imati princa opet u pravim rukama.
1: Svakako, ne sumnjam u to. Hvala još jednom.
0: Živi bili.
1: Hvala vam. Razgovarali smo sa Šimom Ešićem.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Hey Jill. You know them old sugar daddy, they be tricking, they tell them girls.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluke kojima se snižavaju cijene pogrebnih usluga javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla. Vijećnici su razmatrali naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluke kojima se snižavaju cijene pogrebnih usluga javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla. Vijećnici su razmatrali naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik. Sada bi cijena grobnog mjesta bila 400 konvertibilnih maraka plus PDV, a sahrana ili dženaza bez vjerskog dijela oko 1500 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi danas testne izbore u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori se izvode u većini opština i gradova u našoj zemlji, a imaginarno biračko mjesto u Tuzli je Gradska uprava Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici dala saglasnost na prijedlog izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Cilj promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. Između ostalog, bit će formiran odsjek za bespilotne letjelice i zračno osmatranje u okviru Ureda direktora uprave policije, koji će omogućiti stručno i plansko korištenje bespilotnih letjelica za potrebe nadzora i osmatranja, prevencije i rasvjetljavanja krivičnih djela, praćenja sigurnosno značajnih događaja, nadzora saobraćaja, traganja i spašavanja te postupanja u vanrednim situacijama. Majke Srebrenice istrajne u svojoj borbi za istinu i pravdu i ovog 11. su se mirno okupile u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju tako čuvati sjećanje na žrtve genocida od jula 95. godine u Srebrenici. Podsjećaju da neće odustati od traganja za nestalima, uz apel vlastima da zločinci moraju odgovarati. Ukrajinski klasični balet Kijev gostuje večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje će izvesti spektakularnu muzičku baletnu predstavu Ledena princeza. Predstava je inspirisana bezvremenskom bajkom Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica i svjetski poznatim animiranim filmom Frozen, a publici donosi spoj klasičnog baleta, muzike i savremene scenske umjetnosti.

0: Kupanju je možda pri kraju, ali evo, Panonska jezera i dalje ne miruju. Ovog vikenda Panonika će biti mjesto susreta ljubitelja motora, dobre rock muzike i naravno druženja. Od 11. do 13. septembra održava se Bike Fest Panonika 2026, naravno u organizaciji Moto kluba Tuzla u soorganizaciji javnog preduzeća Panonika. Naravno, šta na sve to očekuje ova naredna tri dana, razgovarat ćemo sa predsjednikom Moto kluba Tuzla, gospodinom Almirom Toromanovićem. Evo, ostalo je do početka još samo jedan dan do Bike Festa Panonika. Da li je sve spremno?
1: Pa evo, nije još sve, ali danas evo, kad se podigne ovde šator i da se završi bina, kapija, ulaz, mi moramo malo to s naše strane uraditi kako mi to znamo i kako mi to radimo, ali to biće danas spremno sve, odnosno večeras, predveče, za otvaranje sutra, otvaranje kampa u 12 sati ujutro.
0: Koliko vlada interesovanje upravo za fest i naravno koliko otprilike možemo očekivati učesnika? Znamo da je prošla godina bila zaista posjećena.
1: Da, prošla godina je bila rekordna. Broj nikad nismo u stanju da utvrdimo tačan broj. Znamo otprilike da je bilo preko 7000 motocikala. To očekivao smo i ove godine da se prebaci broj, obzirom da je svake godine sve veće i veće, osim kada je loše vrijeme. E sad, obzirom na vremenske prognoze koje su davali zadnjih 10 dana, za očekivati da su možda neki odustali, međutim, evo, vrijeme je lijepo i vrijeme će izgleda ostati lijepo, tako da ja vjerujem da će biti, ako neko prošle godine, onda bar malo manje.
0: Naravno, evo, to je festival je međunarodnog karaktera, evo, od prilike odakle dolaze nam sve učesnici?
1: Dolaze zaista sa svih strana, više nije u pitanju samo prostor bivše Jugoslavije, nego ide puno šire. Dolaze nam i iz Danske, iz Slovenije, iz Slovačke, normalno Mađarska, Rumunija, Bugarska, sve je to već prisutno dugo vremena tu. Počele je dolaziti i gornji dio Evrope, to što me malo na neki način iznenađuje. Imaju oni svojih bike festova, ali evo, nije to samo naša dijaspora. Dolaze nam ljudi, odnosno čitavi klubovi iz njihovih gradova, odnosno stranci. Tako da mislim da se širimo, ali nisam baš siguran da imamo mjesta za širenje.
0: Biće. Evo, kada govorimo o programu, što nas to očekuje naredna tri dana?
1: Pa sutra je otvaranje kampa, doći gostiju. Nadam se, možda ako ostane ovako lijepo vrijeme, da će biti tu i neko kupanje. Popodne je najavljen neki pljusak, ali to je 50% pitanje da li će i pasti. Najveće koncertni dio, sutra najveće je zaista izuzetan, ko voli dobar rock'n'roll. Počinjemo sa bendom Infuzija, nakon benda Infuzija Freddy's Friends, to je naš Marik Smajlović iz Srebrenika, Igor Vukojević iz Oboja, ljudi koji zaista u rock and roll, u rock svijetu rade odličnu priču, a sad su napravili izuzetnu priču sa ovim, pogotovo ko voli strani rock and roll. Nakon Freddy's Friendsa je bend iz Niša, bend Riff, koji ima specifičan repertoar starog roka koji nemamo baš priliku puno da čujemo, tako da

0: Biće to zaista lijepo, ovaj, do nekih jutarnjih sati, do jedno, jedan, dva, tako da nadam se da naši građani će popustiti ove godine malo na tome, na glasnoći, na prijavama. To su dva dana, odnosno dvije noći, koje svako može pretrpiti ko nije navikao živjeti u gradu, a naročito, mislim, mi koji, građani koji su navikli, koji su u urbanoj sredini godinama i odrasli, njima je to normalno. Tako da, evo, da zamolim još jednom, pretrpite se malo, iako je glasno, to je samo dva dana, a znači puno za grad, znači puno za marketing i kompletnog grada Tuzle, u regionu i šire, a naravno i Panonskih jezera. Ako krećemo ka turizmu, a idemo ka turizmu, okrećemo se tu, onda to treba i da radimo na taj način. A, evo, subota kam se mislim, kam će biti otvoren, ja mislim da ću i večeras čak nekoliko kampera da dođe, da večeras smjesti svoje šatore. Sutra je taj glavni dio koji dolazi. I evo, za subotu ujutru, za cete koji su noćili u petak, sve goste, imamo doručak, spreman ovde, vjerovatno na Zlapovima, kao svake godine, uz pomoć naših sponzora i pekare i Kabil. E sad, nakon doručka, planirano je oko, između 12 i 1, možda oko 1, da bude DJ pjena parti. Poslije toga krećemo sa bajkerskim igrama, jer tokom dana oko 2-3, zavisnosti od kad, koliko se skupi gosti u to vrijeme. Zatim,
1: evo, posebna pažnja je tako i ovaj, privlači subota akcija, humanitarna akcija koju isto tako Buko motora protiv tišine ALS-a. Također, evo, da i o toj akciji vašoj kažemo.
0: Pa evo, to je upravo poslije bajkerskih igara i poslije ručka, imamo ovdje, će biti ručak glavni, nakon toga se svi spremamo, prije je bilo u 5 do 7, sad smo sat vremena ranije pomjerili da ide ovaj defile, da odemo po danu i vratimo se po noći, po danu, prije je bilo po danu, odemo po noći se vratimo, ali je malo, postalo nam je malo veliki problem u parkiranju motocikala po noći. Tako da ovaj dio, tu je najviše i dolazi ljudi i najveći je problem oko tog parkiranja motora ovde u kompleksu i na parkingu dole.
1: Evo, kome je akcija, da kažemo, akcija, kome je namjenjena i zašto, naravno?
0: Buko motora protiv tišine o ALS-u. To je još davne, mislim, prije nekih 12 godina smo i počeli sa tom akcijom. Udruga Neurun iz Hrvatske se je pokrenula to kod svih bajkera u regionu. I evo, mi smo se odazvali na taj način da to napravimo svake godine uz defile i kroz čitav defile. Znači, ono što, da građane ne buni, kad čuju da se ovde zavori motori u 5 do 6, kad svi popali i daju gaz, i taj defile je kompletan u znaku Buko motora protiv tišina ALS-a, jedne opake bolesti o kojoj se ne vodi puno računa, niti se istražuje. Ovaj, mislim, razloga ne znamo, ali evo, pokušavamo da na neki način to obznanimo ljudima. Evo.
1: Evo, uputili ste također apel posle 20 sati bez buke.
0: Tako je. Mi cijelo vrijeme, mislim, i već tradicionalno od početka ne damo noću bukom motora. Znači, to je nešto što dešava se to na 90% motosuseta. Kod nas od početka ne damo, ali evo, zadnje 3 godine smo počeli da objavljujemo javno i na poslovima, na društvenim mrežama. Imamo i plakat koji to zabranjuje, čisto da vide da mi kao domaćini to

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljeto sa Radio Tuzlom.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.com.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Kantonalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Snižene cijene pogrebnih usluga komemorativnog centra Tuzla. Uređene sale Mejdana predate na korištenje građanima za trenažni proces. U Tuzli i drugim BH gradovima održani testni izbori. Žene Srebrenice podsjetile na žrtve genocida u julu 95.

0: groblja Drežnik. Mi sad čekamo da izađe to u službenom glasniku, tako da ćemo moći krenuti što se tiče ukopa. Cijene su znatno smanjene, sama cijena jednog grobnog mjesta je 400 maraka plus PDV, neka sahrana ili dženaza izađe otprilike oko 1.500 konvertabilnih maraka sa PDV-om, ali tu nemojte računati vjerski dio.
1: Zbog ove odluke i snižavanja cijena pogrebnih usluga komemorativnog centra usvojen je zaključak za izdvajanjem 200.000 konvertibilnih maraka iz budžeta grada Tuzla za 2027. godinu kako bi se obezbijedila finansijska stabilnost preduzeća.
0: Druga odluka, zato što su smanjene grad, sam gradonačelnik i njegovi pomoćnici, sve smo pravili kalkulacije, gradonačelnik i gradska uprava, a sami gradski vijećnici gledaju da izađu što bolje prema samim građanima Tuzli, jer znamo kakva je situacija, da taj ukop ne izađe velik iznos da ne bude, i mislim da je ovo neka realna cijena. Grad će nama gleda da izađe svake godine u susret oko 200.000 km. Jer ovaj gradsko groblje Drežnik je ogroman komunalni objekat koji traži svoje održavanje.
1: Kada je riječ o trenutnim aktivnostima na Drežniku, komemorativni centar nakon preuzimanja groblja radi na kontinuiranom održavanju ovog komunalnog objekta. Nakon početka ukopa na Drežniku prestaju ukopi na groblju Trnovac, izuzev za već zauzeta, odnosno kupljena grobna mjesta. Ispraćaj preminulih će za sada ostati ispred komemorativnog centra, dok se zato ne steknu uslovi na Drežniku.
2: Mala dvorana Mejdana dobila je novi parket i licencu za održavanje međunarodnih takmičenja zahvaljujući zajedničkom ulaganju grada Tuzle i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Obnovljeni su i drugi sportski sadržaji, čime Mejdan ponovo pruža bolje uslove za sportiste i klubove. Delisa Hočić.
3: U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan završene su radovi na obnovi sportskih sadržaja. Završena je kompletna zamjena sportskih podloga u maloj dvorani, trening sali i fitness centru. Investicija je vrijedna 650.000 konvertibilnih maraka, finansirana je zajedničkim sredstvima grada Tuzle i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Grad Tuzla nastavlja ulaganje u sportsku infrastrukturu s ciljem stvaranja boljih uslova za rad sportskih klubova, treninge i takmičenja, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
4: Odlučili i imali potrebe i zahtjeve sportskih klubova i rekreativaca da se uradi sanacija male dvorane, sparing sale i teretane kako bi se stvorili još bolji uslovi za odvijanje i trenažnog, ali i takmičarskog dijela. Sredstva su uložena u ovom kontekstu od strane vlade federacije, nadležnog resornog federalnog ministarstva kulture i sporta i grada Tuzle. Ukupna investicija je bila negdje oko 650.000 konvertibilnih maraka, oko 450.000 je dala vlada federacije, a 200.000 je grad Tuzla dao, i stvorili smo odlične uslove za takmičenje i za trenažni proces.
3: Još jedan u nizu projekata podržani sredstvima vlade Federacije Bosne i Hercegovine jeste ulaganje u Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan. Ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić navodi da je vlada prepoznala potrebe sportskih kolektiva koji koriste ovaj sportski kompleks, te važnost stvaranja kvalitetnijih uslova za njihov rad.
5: Zajedno sa ovom salom gdje su borilački sportovi i malom dvoranom gdje su ostali sportovi, finansirala je vlada u iznosu od 450.000 kajmova i pomogla da se sportisti Tuzle i Tuzlanskog kantona osjećaju godinije, da postižu naravno i bolje rezultate. Prepoznali smo stvarno potrebu za sportske kolektive koje gravitiraju, da tako kažem, Mejdanu, i pripomogli da rezultati u buduće budu mnogo bolje.
3: Mala dvorana Mejdana sada je licencirana i za održavanje međunarodnih takmičenja u odbojci, rukometu i futsalu, podsjeća Jasin Kojlezović.
6: Jako veliki značaj za ne samo za grad Tuzlu, nego Tuzlanski kanton i samu federaciju, jer s ovom investicijom mi sad imamo mogućnost i u maloj dvorani da realizujemo međunarodne utakmice, jer parket zadovoljava sve međunarodne standarde. Trenažni proces u maloj dvorani realizuje Dvojkaški klub Sloboda, Rukometni klub Sloboda, Futsal klub.

0: voda i naravno koriste za rekreativne aktivnosti našeg građanstva. Mišljenja sam da je sigurno u narednih 15 do 20 godina ovaj problem riješen, tako da mi smo jako ponosni na ovu investiciju i na uslove koje sada Medan može da obezbedi i za sportske klubove i za građanstvo.
1: Ovo je značajan iskorak za sve sportiste i korisnike Mejdana, istakli su predstavnici futsal kluba Sloboda Kompred i karate kluba Sloboda.
2: Dobili smo znači jednu dvoranu, vrhunsku dvoranu u kojoj možemo igrati takmičenje najvišeg vrha BH futsala, premijer futsal ligu, prvu ligu federacije i nadam se naravno da neće na ovom stati. Ovom prilikom zahvaljujem se gradonačelniku gospodinu Zijaru Dlugaviću što je pomogao i naravno vladi federacije na ovakvim projektima.
3: Ova sala nama puno znači i svim ostalim klubovima iz borilačke branše, tako da ovo sad optimalni uslovi što se tiče parketa maksimalno. Mi ćemo uraditi ostali dio, odnosno pokrićemo ovu salu podlogom za treniranje, tako da svi klubovi mogu trenirati, odnosno dogovorit ćemo se i ostalim klubovima koji imaju drugu podlogu da to postavimo i da možemo koristiti.
1: Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan ponovo je zasjao punim sjajem. Obnovljeni sportski tereni, rekonstruisan fitness centar i nova kuglana donose bolje uslove za sportiste, klubove i rekreativce, ali i otvaraju mogućnost za održavanje značajnih domaćih i međunarodnih takmičenja.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provela je danas test na izbore u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori su izvedeni u većini opština i gradova u našoj zemlji, a imaginarno biračko mjesto u Tuzli bila je gradska uprava Tuzla. U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
5: Iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala danas u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati provesti testne izbore, zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati. Naime, za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. O novoj satnici otvaranja biračkih mjesta za testne izbore javnost će biti obaviještena. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače da izlazak na testne izbore ne planiraju odmah u 9 sati. Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u novoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Rezultati testnih izbora predstavljaju osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za preduzimanje dodatnih aktivnosti prije njihove primjene na dan općih izbora 4. oktobra tekuće godine. U drugom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 896.000 ekonomski aktivno ili 48,5%, a 952.000 osoba je izvan radne snage ili 51,5%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 771.000 je bilo zaposlena ili 41,8%, a 124.000 nezaposleno ili 6,7%. Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal ove godine je smanjen za 3,3%, a broj nezaposlenih je povećan za 7,8%. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su muškarca iz Iliđe, čiji su inicijali BH, zbog sumnje da je izazvao požar na niskom rastinju u poljani izvorište na području Iliđe. On je osumnjičen da je požar izazvao 3. septembra sa DŽZ koji je uhapšen tog dana, saopćeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. BH je uhapšen juče na Iliđi na osnovu raspisane operativne potrage, a na teret mu se stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.
6: Vijesti iz svijeta.
5: Sjedinjene Američke Države danas su odale počast žrtvama terorističkih napada počinjenih prije 25 godina, 11. septembra 2001. godine. Gotovo 3000 ljudi poginulo je u terorističkim napadima pripadnika Al-Kaide, koji su oteli 4 putnička aviona. Dva aviona su usmjerili na tornjeve

0: Svjetskog trgovinskog centra, a jedan na Pentagon, sjedište ministarstva odbrane. Četvrti se srušio u Pensilvaniji nakon što su se putnici u avionu sukobili s otmičarima. Meta četvrtog aviona ostala je nepoznata i nakon četvrt stoljeća. Američka vlada priznala je da je broj ljudi koji su preminuli od zdravstvenih problema uzrokovanih napadima već daleko premašio broj onih koji su poginuli u samim napadima. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti do sada su zabilježili više od 57.000 slučajeva raka povezanih s ovim napadima. U jednoj srednjoj školi u Zagrebu jutros je učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i uposlenicu škole. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Istraga je u toku. Povrijeđeni učenik nije neposredno životno ugrožen. 5 osoba je poginulo, a najmanje 40 ih je povrijeđeno, od kojih troje teško, nakon što se autobus s holandskim turistima prevrnuo u Švicarskoj, saopštila je u petak policija. Među povrijeđenima 7 osoba zadobilo je povrede srednjeg stepena, dok je 30 osoba lakše povrijeđeno.
1: Majke Srebrenice istrajne u svojoj borbi za istinu i pravdu i ovog 11. se mirno okupljaju u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju tako čuvati sjećanje na žrtve genocida od jula 95. godine u Srebrenici. Podsjećaju da neće odustati od traganja za nestalima, uz apel vlastima da zločinci moraju odgovarati.
2: Na današnji dan, pogotovo na 11. znate šta je izjavio kad je bio u Srebrenici. Ne želimo više vjerujete da pominjemo njegovo ovaj ime. Dobio je, znači mi smo svjedočili u sudu, svjedoci su naši najmili iskomadana tijela. Koliko se nam sad uzdrmaju rane, meni se odmah jezi kosa na glavi kad pomislim da sam našla ovu podlatnicu moga brata u njegovoj 13. Ja nemam šta da kažem, on je kroz istoriju prošao sve ko veliča, ko govori o njemu, treba da jednu kaznu dobije. Koliko je naše srce danas zbog onakvog ubice i ratnog zločinca, mi tražimo ovdje prava naša. Mi još nismo pronašli svoje najmilije.
1: Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici dala saglasnost na prijedlog izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Cilj promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. Između ostalog, bit će formiran odsjek za bespilotne letjelice i zračno smatranje. Danas je održana redovna izborna sjednica Skupštine Crvenog križa Krsta grada Tuzla.
3: Iz kulture.
1: Fotokino klub Tuzla priredio je sinoć u Muzeju Istočne Bosne izložbu fotografija bosansko-hercegovačke fotografije Tuzla 2026. Izložba je putujućeg karaktera jer fotografije uvijek budu predstavljene u nekoliko gradova u našoj zemlji. Aleksandra Andrić.
4: U Tuzli je otvorena izložba fotografija Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine. Kako je istakao Ozren Božanović iz ove asocijacije, broj fotografija i autora je manji, ali kvalitet je tu.
5: Sada imamo negdje svedeno neki normalan broj, oko 500 radova iz Bosne i Hercegovine, gdje izložimo oko 100-tinjak. Za ovu konkretnu izložbu je selektor Ahmet Hukić, znači majstor fotografije iz Tuzle, odabrao 120 radova. Ovdje je unutar ove galerije izloženo 70.
4: Selektor izložbe bio je fotograf Ahmet Hukić.
6: I na ovim fotografijama vidite ljude raznog uzrasta, raznih fizionomija, svi su na neki način interesantni i zato sam pokušao da u kolekciju koju smo danas ovdje izložili imamo što više različitih ljudi.
4: Izložbu je proglašenom otvorio novinar Zlatko Dukić. Smatra da je ova vrsta umjetnosti potpuno zanemarena kada je riječ o društvenom razumijevanju, podršci i pomoći.
7: Da ovi ljudi koji se bave umjetničkom fotografijom, a evo prisutni su autori iz svih dijelova naše zemlje, govori o tome da je taj stvaralački inat jači od nerazumijevanja. Kad se na to doda izuzetno

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru

0: Bez nadzora ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 29

0: 1-1-1-1-9-1. Riko Tuzla.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Septembar u Zehazoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zehazola.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: moj život, dok luto sam po svijetu.
1: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Snižene cijene pogrebnih usluga komemorativnog centra Tuzla. Uređene sale Mejdana predate na korištenje građanima za trenažni proces. U Tuzli i drugim BH gradovima održani testni izbori. Žene Srebrenice podsjetile na žrtve genocida u julu 1995. godine. Izložba Foto BiH 2026 otvorena u Muzeju Istočne Bosne. Fudbaleri Slobode sutra igraju protiv Zvijezde Grada.

0: Ačic.
1: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli.
2: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u Tuzli. Više detalja o optužnici saopćuje Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona.
3: Optužnica je podignuta protiv 3 odgovorne osobe iz doma penzionera, 3 odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla, koja je, odnosno dio su stručnog tima koja je radila procjenu ugroženosti od samog požara, i protiv jednog inspektora zaštite od požara iz kantonalne uprave civilne zaštite. Optužnica je podignuta, dakle, protiv svih ovih 7 osoba zbog krivičnog djela, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, a što se vezuje za izazivanje opšte opasnosti. Oni su svi, dakle, optuženi, terete se da su svako unutar svojih propisanih nadležnosti, propisanih dužnosti, suprotno svim zakonskim odredbama, dakle, koje se vezuju za protipožarnu zaštitu, suprotno podzakonskim aktima, suprotno standardima koji se vezuju i za protipožarnu zaštitu i za socijalnu zaštitu, propustili ili da obezbijede, ili da nalože, ili da predlože propisane mjere zaštite od požara i socijalne zaštite, a da su pritome oni bili svjesni da je po planu zaštite od požara dom penzionera Tuzla uvršten u prvu kategoriju rizika od požara, i to po brojnim parametrima. Prije svega po ovim građevinsko-arhitektonskim parametrima, to je visina objekta preko 22 metra, površina objekta od preko 8000 kvadratnih metara, da posjeduje 4 trakta, dakle sama visina, spratnost, veličina objekta u ovim tehničko-arhitektonskim građevinskim standardima, a posebno obzirom na činjenicu, dakle, da je tu bilo smješteno veći broj osoba koja je posebno ranjiva kategorija stanovništva, dakle, radi se o osobama smještenim u domu penzionera koji su jako često nepokretni, slabo pokretni, teško bolesne osobe. Samim tim, dakle, se svi takvih propusta, propušteno je, dakle, da se organizuju sve mjere protipožarne zaštite, ali ponavljam, i socijalne zaštite, i propušteno je da se obezbijedi stalni nadzor nad slabo pokretnim, nad nepokretnim osobama, ali da se obezbijedi adekvatan smještaj korisnika usluga doma penzionera, naročito obzirom na njihovo zdravstveno stanje.
2: Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopćeno je da je optužnica podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Halilović, šefice itne službe u domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenika i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također optužnica je podignuta i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla koje su bile dio stručnog tima za izradu procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine. Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića. Optužnica je podignuta i protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
1: Na jučerašnjoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojene su odluke kojima se snižavaju cijene pogrebnih usluga javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla.
4: Odluka o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar d.o.o. Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežniku Tuzli, kao i pravilnik o formiranju cijena u Komemorativnom centru Tuzla za centralno gradsko groblje Drežnik, našlo se na dnevnom redu redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Prema riječima direktora ovog tuzlanskog preduzeća Faruka Latifagića, cijene njihovih usluga su sada niže, dok se prvi ukopi na groblju Drežnik mogu očekivati uskoro.
5: Donesena je odluka prihvaćanje nas cjenovnik. Cjenovnik što se tiče gradskog groblja Drežnik. Mi sad čekamo da izađe tu u službenom glasniku, tako da ćemo moći krenuti što se tiče ukopa. Cijene su znatno smanjene, sama cijena jednog grobnog mjesta je 400 maraka plus PDV, neka sahrana ili dženaza izađe otprilike oko 1500 maraka, 1500 konvertabilnih maraka sa PDV-om, ali tu nemojte računati vjerski dio.
4: Zbog ove odluke i snižavanja cijena pogrebnih usluga Komemorativnog centra usvojen je zaključak za izdvajanjem 200.000 konvertibilnih

0: maraka iz budžeta grada Tuzla za 2027. godinu kako bi se obezbijedila finansijska stabilnost preduzeća.
1: Druga odluka zato što su smanjene grad, sam gradonačelnik i njegovi pomoćnici, sve smo pravili.

0: bolje prema samim građanima Tuzli, jer znamo kakva je situacija, da taj ukop ne izađe velik iznos da ne bude, i mislim da je ovo neka realna cijena. Grad će nama gleda da izađe svake godine u susret oko 200.000 km. Dok, jer ovaj gradsko groblje Drežnik je ogroman komunalni objekat koji traži svoje održavanje.
1: Kada je riječ o trenutnim aktivnostima na Drežniku, komemorativni centar nakon preuzimanja groblja radi na kontinuiranom održavanju ovog komunalnog objekta. Nakon početka ukopa na Drežniku prestaju ukopi na groblju Trnovac, izuzev za već zauzeta, odnosno kupljena grobna mjesta. Ispraćaj preminulih će za sada ostati ispred komemorativnog centra, dok se zato ne steknu uslovi na Drežniku.
2: Mala dvorana Sportsko-kulturno-prirodnog centra Mejdan dobila je novi parket i licencu za održavanje međunarodnih takmičenja, zahvaljujući zajedničkom ulaganju grada Tuzle i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Obnovljeni su i drugi sportski sadržaji, čime Mejdan ponovo pruža bolje uslove za sportiste i klubove.
3: U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan završene su radovi na obnovi sportskih sadržaja. Završena je kompletna zamjena sportskih podloga u maloj dvorani, trening sali i fitness centru. Investicija je vrijedna 650.000 konvertibilnih maraka. Finansirana je zajedničkim sredstvima grada Tuzle i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Grad Tuzla nastavlja ulaganje u sportsku infrastrukturu s ciljem stvaranja boljih uslova za rad sportskih klubova, treninge i takmičenja, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
4: Odlučili i imali potrebe i zahtjeve sportskih klubova i rekreativaca da se uradi sanacija male dvorane, sparing sale i teretane, kako bi se stvorili još bolji uslovi za odvijanje i trenažnog, ali i takmičarskog dijela. Sredstva su uložena u ovom kontekstu od strane vlade federacije, nadležnog resornog federalnog ministarstva kulture i sporta i grada Tuzle. Ukupna investicija je bila negdje oko 650.000 konvertibilnih maraka, oko 450.000 je dala vlada federacije, a 200.000 je grad Tuzla dao, i stvorili smo odlične uslove za takmičenje i za trenažni proces.
3: Još jedan u nizu projekata podržani sredstvima vlade Federacije Bosne i Hercegovine jeste ulaganje u Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan. Ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić navodi da je vlada prepoznala potrebe sportskih kolektiva koji koriste ovaj sportski kompleks, te važnost stvaranja kvalitetnih uslova za njihov rad.
5: Zajedno sa ovom salom gdje su borilački sportovi i malom dvoranom gdje su ostali sportovi, finansirala je vlada u iznosu od 450.000 kajmova i pomogla da se sportisti Tuzle i Tuzlanskog kantona osjećaju ugodnije, da postižu naravno i bolje rezultate. Prepoznali smo stvarnu potrebu za sportske kolektive koje gravitiraju, da tako kažem, Mejdanu, i pripomogli da rezultati u buduće budu mnogo bolje.
3: Mala dvorana Mejdana sada je licencirana i za održavanje međunarodnih takmičenja u odbojci, rukometu i futsalu, podsjeća Jasin Kojlezović.
6: Jako veliki značaj za ne samo za grad Tuzlu, nego Tuzlanski kanton i samu federaciju, jer s ovom investicijom mi sad imamo mogućnost i u maloj dvorani da realizujemo međunarodne utakmice, jer parket zadovoljava sve međunarodne standarde. Trenažni proces u maloj dvorani realizuje Dvojkaški klub Sloboda, rukometni klub Sloboda, futsal klub Sloboda, i naravno koriste za rekreativne aktivnosti našeg građanstva. Mišljenja sam da je sigurno u narednih 15 do 20 godina ovaj problem riješen, tako da mi smo jako ponosni na ovu investiciju i na uslove koje sada Mejdan može da obezbijedi i za sportske klubove i za građanstvo.
3: Ovo je značajan iskorak za sve sportiste i korisnike Mejdana, istakli su predstavnici futsal kluba Sloboda Kompred i karate kluba Sloboda.
7: Dobili smo znači jednu dvoranu, vrhunsku dvoranu u kojoj možemo igrati takmičenje najvišeg vrha BH futsala, premijer futsal ligu, prvu ligu federacije, i nadam se naravno da neće na ovom stati. Ovom prilikom zahvaljujem se gradonačelniku gospodinu Zijadu Lugaviću što je pomogao, i naravno vladi federacije na ovakvim projektima.
8: Ova sala nama puno znači i svim ostalim klubovima iz borilačke branše, tako da ovo sad optimalni uslovi što se tiče parketa maksimalno. Mi ćemo

0: uraditi ostali dio, odnosno pokrićemo ovu salu podlogom za treniranje, tako da svi klubovi mogu trenirati, odnosno dogovorit ćemo se i ostalim klubovima koji imaju drugu podlogu da to postavimo i da možemo koristiti.
1: Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan ponovo je zasjao punim sjajem. Obnovljeni sportski tereni, rekonstruisan fitness centar i nova kuglana donose bolje uslove za sportiste, klubove i rekreativce, ali i otvaraju mogućnost za održavanje značajnih domaćih i međunarodnih takmičenja.
2: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je završena sanacija asfaltiranje puta u naselju Piskavica, glavni put, mjesna zajednica Tušanj u dužini od 550 metara. Vrijednost radova iznosi 82.906 konvertibilnih maraka, kao i put u naselju Paočići, mjesna zajednica Pasci Gornji u dužini od 135 metara. Vrijednost radova iznosi 31.227 konvertibilnih maraka. I u Tuzli su danas održani testni izbori u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uslova za primjenu novih izbornih tehnologija. Radi se o simuliranom izbornom procesu koji je proveden u uslovima koji odgovaraju onima u kojima će odabrane izborne tehnologije biti korištene tokom stvarnih izbora.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u utorak 8.9. donijela odluku o održavanju testnih izbora na području cijele Bosne i Hercegovine. Tako da se testni izbori odvijaju danas na području cijele Bosne i Hercegovine. Mi smo imali situaciju da na su kasnili glasački listići nekih 50 minuta, tako da umjesto što nam je biračko mjesto otvoreno trebalo biti otvoreno u 9, otvoreno je u 9.50 i bit će otvoreno do 15 sati. Vrlo smo zadovoljni odzivom. Do ovog trenutka se veliki broj naših građana odazvao i interes je velik. Imaćemo na području grada Tuzle i u subotu simulacije u 3 termina u organizaciji OSCE-a i Vijeća Evrope. Simulacije će biti održane na Trgu Slobode od 10 do 12, na Panonskim jezerima od 1 do 3 i od 4 do 6 u robnoj kući Tuzlanka, odnosno u Omeke. Pa pozivam naše građane da dođu, da pogledaju, da se upoznaju s ovim načinom glasanja.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti.
4: Iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala danas u svim općinama gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati provesti testne izbore, zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati. Naime, za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. O novoj satnici otvaranja biračkih mjesta za testne izbore javnost će biti obaviještena. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače da izlazak na testne izbore ne planiraju odmah u 9 sati. Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u novoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Rezultati testnih izbora predstavljaju osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za preduzimanje dodatnih aktivnosti prije njihove primjene na dan općih izbora 4. oktobra tekuće godine. U drugom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 896.000 ekonomski aktivno ili 48,5%, a 952.000 osoba je izvan radne snage ili 51,5%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 771.000 je bilo zaposlena ili 41,8%, a 124.000 nezaposleno ili 6,7%. Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal ove godine je smanjen za 3,3%, a broj nezaposlenih je povećan za 7,8%. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su muškarca iz Iliđe, čiji su inicijali BH, zbog sumnje da je izazvao požar na niskom rastinju u poljani izvorište na području Iliđe. On je osumnjičen da je požar izazvao 3. septembra sa DŽZ koji je uhapšen tog dana, saopćeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. BH je uhapšen juče na Iliđi.

0: osnovu raspisane operativne potrage, a na teret mu se stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Sjedinjene Američke Države danas su odale počast žrtvama terorističkih napada počinjenih prije 25 godina, 11. septembra 2001. godine. Gotovo 3000 ljudi poginulo je u terorističkim napadima pripadnika Al-Kaide, koji su oteli 4 putnička aviona. 2 aviona su usmjerili na tornjeve Svjetskog trgovinskog centra, a jedan na Pentagon, sjedište Ministarstva odbrane. Četvrti se srušio u Pensilvaniji nakon što su se putnici u avionu sukobili s otmičarima. Meta četvrtog aviona ostala je nepoznata i nakon četvrt stoljeća. Američka vlada priznala je da je broj ljudi koji su preminuli od zdravstvenih problema uzrokovanih napadima već daleko premašio broj onih koji su poginuli u samim napadima. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti do sada su zabilježili više od 57.000 slučajeva raka povezanih s ovim napadima. U jednoj srednjoj školi u Zagrebu jutros je učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i uposlenicu škole. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Istraga je u toku. Povrijeđeni učenik nije neposredno životno ugrožen. 5 osoba je poginulo, a najmanje 40 ih je povrijeđeno, od kojih 3 teško, nakon što se autobus s holandskim turistima prevrnuo u Švicarskoj, saopštila je u petak policija. Među povrijeđenima 7 osoba zadobilo je povrede srednjeg stepena, dok je 30 osoba lakše povrijeđeno.
1: Prelazimo na ostale teme. Na Trgu slobode u Tuzli danas je održano redovno mirno okupljanje članica udruženja Majke Srebrenice i Podrinja, koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid počinjen u julu 1995. godine i traže pravdu za žrtve te pronalazak posmrtnih ostataka svojih najmilijih. Današnji skup protekao je u sjeni nedavnih događaja u Srbiji, gdje je uz prisustvo zvaničnika i vojne počasti ukopan presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.
2: Na današnji dan, pogotovo na 11. znate šta je izjavio kad je bio u Srebrenici. Ne želimo više, vjerujete, da pominjemo njegovo ime. Dobio je, znači mi smo svjedočili u sudu, svjedoci su naši najmili iskomadana tijela. Koliko se nam sad uzdrmaju rane, meni se odmah jezi kosa na glavi kad pomislim da sam našla ovu podlatnicu moga brata u njegovoj 13. Ja nemam šta da kažem, on je kroz istoriju prošao sve ko veliča, ko govori o njemu, treba da jednu kaznu dobije. Koliko je naše srce danas zbog onakvog ubice i ratnog zločinca, mi tražimo ovdje prava naša. Mi još nismo pronašli svoje najmilije.
1: Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici dala saglasnost na prijedlog izmjena pravilnika unutrašnje organizacije MUP-a Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Cilj promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. Između ostalog, bit će formiran odsjek za bespilotne letjelice i zračno osmatranje. Danas je održana redovna izborna sjednica Skupštine Crvenog križa Krsta grada Tuzle.
3: Održana izborna sjednica Skupštine Crvenog križa Krsta grada Tuzla. Predstavljeni su rezultati rada u proteklom periodu, a predsjednik Skupštine Toni Lakić istakao je da su zadovoljni realizovanim aktivnostima i projektima.
4: U mandatu 22. do 26. godine možemo reći da je Crveni križ postigao dobre uspjehe i da je ova skupština, ovaj saziv skupštine je historijski dobro uradio svoj mandat. Mi smo održali naše redovne skupštine, imali smo redovne aktivnosti u ovom mandatu, kako sa radom, sa mladima, tako i sa svim ostalim aktivnostima kojima se Crveni križ bavi.
3: Među brojnim programima posebno izdvajaju aktivnosti usmjerene na podršku starijim osobama. Program aktivnog starenja, kao i njega i pomoć u kući, omogućavaju korisnicima kvalitetniju i sigurniju svakodnevnicu. U okviru ovih aktivnosti uvedena je gerontodomaćica koja pruža pomoć korisnicima u njihovim domovima.
5: Danas imamo 5 garanto domaćica i to se pokazalo vrlo opravdano i potrebno gradu Tuzla i to je ono sa čim mi se ponosimo. Inače, Crveni križ

0: Grada Tuzla u svim tim nekim novim projektima je rekao bih vodeća organizacija u Bosni i Hercegovini, i ono što je dobro da smo prepoznati od strane vlasti, od strane gradskog vijeća, od gradonačelnika i evo na kraju i od ministarstava na višim nivoima, i pokušavamo na sve mogući način da od programa, od projekata pravimo sistem koji će biti dugoročan.
1: U Crvenom križu Krstu grada Tuzla najavljuju nastavak postojećih programa, ali i razvoj novih aktivnosti sa ciljem da pomoć i podrška budu dostupni onima kojima su najpotrebnije.
2: Fotokino klub Tuzla priredio je sinoć u Muzeju Istočne Bosne izložbu fotografija Bosansko-hercegovačke fotografije Tuzla 2026. Izložba je putujućeg karaktera.
3: U Tuzli je otvorena izložba fotografija Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine. Kako je istakao Ozren Božanović iz ove asocijacije, broj fotografija i autora je manji, ali kvalitet je tu.
4: Sada imamo negdje svedeno neki normalan broj, oko 500 radova iz Bosne i Hercegovine, gdje izložimo oko 100-tinjak. Za ovu konkretnu izložbu je selektor Ahmet Hukić, znači majstor fotografije iz Tuzle, odabrao 120 radova. Ovdje je unutar ove galerije izloženo 70.
3: Selektor izložbe bio je fotograf Ahmed Hukić.
5: I na ovim fotografijama vidite ljude raznog uzrasta, raznih fizionomija. Svi su na neki način interesantni i zato sam pokušao da u kolekciju koju smo danas ovdje izložili imamo što više različitih ljudi.
3: Izložbu je proglašenom otvorio novinar Zlatko Dukić. Smatra da je ova vrsta umjetnosti potpuno zanemarena kada je riječ o društvenom razumijevanju, podršci i pomoći.
6: Da ovi ljudi koji se bave umjetničkom fotografijom, a evo prisutni su autori iz svih dijelova naše zemlje, govori o tome da je taj stvaralački inat jači od nerazumijevanja. Kad se na to doda izuzetan kvalitet, kako kad je riječ o starijim, iskusnijim autorima, tako i o mlađim, onda imamo ugođaj za oko i doživljaj umjetničkog, kreativnog stvaranja koji, nažalost, i dalje podcjenjujemo, i šteta je da se ovo ne vidi.
3: Izložba je putujućeg karaktera, tako da su ove fotografije prije Tuzle bile izložene u Trebinju, a nakon našeg grada putuju u još nekoliko gradova Bosne i Hercegovine.
2: Ukrajinski klasični balet Kijev gostuje večeras u BKC u Tuzla, gdje će izvesti spektakularnu muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza. Predstava je inspirisana bezvremenskom bajkom Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica i svjetski poznatim animiranim filmom Frozen, a publici donosi spoj klasičnog baleta, muzike i savremene scenske umjetnosti. Tradicionalno okupljanje bajkira i ljubitelja motocikala i rock muzike i ove godine donosi trodnevni program sa koncertima, bajkerskim igrama, druženjem, defileom kroz grad i brojnim pratećim sadržajima. Program Bike Festa počinje danas otvaranjem kampa i dočekom učesnika, dok su večernji sati rezervisani za muzički program. Fudbalski klub Sloboda Tuzla održao je preskonferenciju na kojoj su najavili svoju narednu utakmicu u okviru petog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra crveno-crni gostuju u Srebreniku, a igraju protiv Zvijezde Gradačac.
7: Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone predvoditi crveno-crne. Nakon završetka igračke karijere, Mulalić se posvetio trenerskom poslu, a do sada je vodio Željezničar, Mladost Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd, Dečić i Igman iz Konjica. Na konferenciji za medije poručio je da će fokus biti na radu, igri i stvaranju pobjedničkog mentaliteta, koji, kako je istakao, Sloboda i zaslužuje.
8: Pobjednički mentalitet je onaj koji svaki dan da maksimum od sebe. Šta mogu ili pokušat ću garantirati za svoju grupu igrača, da će biti disciplinovani, da moraju da se bacaju na glavu, karakter, stav. Nekad će to biti rezultatski dobro, nekad neće, ali volio bi da navijači koji imaju sigurno njuh u Tuzli uvijek su imali, ja to znam iz utakmice.

0: utjecaj kao igrač i kao trener, da mogu osjetiti kada ekipa ima stav i karakter i da ginu za taj dres.
1: Pred crveno-crnima je nova borba za bodove. Pred njima je utakmica petog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine protiv Zvijezde iz Gradačca. Novi stručni štab imao je malo vremena za pripremu, pa su fudbaleri Slobode do utakmice odradili 3 treninga. O očekivanjima pred susret govorio i Hamza Ređić, igrač crveno-crnih.
2: Iako smo odradili nekoliko treninga sa šefom, koji su protek stvarno odlično, spremni smo i motivisani, što je najbitnije. I evo, zdravi smo, osim Gale, mislim da smo svi tu spremni za utakmicu šefu. A to što se tiče utakmice, očekuje nas zahtjevna utakmica, ali mislim da, evo, imali smo do sad dvije gostujuće utakmice u ovoj sezoni. Možda što je poražavajuće za nas, jer što smo osvojili samo bod u gostima. Ali eto, želimo sutra da pokažemo karakter i pravi pristup. Da nismo samo domaća ekipa koja igra samo na tušnju, nego da možemo i bodove donijeti sa strane. Tako da očekuje nas ta što bi se rekla, zahtjevna utakmica, ali evo, uz šefa ovu sedmicu smo stvarno odradili top igrači, svi prespremni i nadam se da ćemo, ko Bog da, sutra uz podršku naših ovih vjernih navijača doći u tu s bodovima.
1: Sloboda nakon 4 odigrana kola ima 7 bodova, a duel sa Gradačačkom Zvijezdom prilika je da sa novim trenerom i pobjedom napravi korak ka gornjem dijelu tabele. Utakmica se igra u Srebreniku, a podrška sa tribina bit će važan vjetar u leđe crveno-crnima.
3: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenje.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Izborni žurnal.
1: Jedan od najupečatljivijih primjera djelovanja BOS-a u zaštiti ljudskih prava jeste pravna borba predsjednika BOS-a Mirnesa Ajanovića, koja je rezultirala odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je usvajanjem apelacije Ajanovića utvrdio da je anti-covid mjerama povrijeđeno pravo građana na privatni život iz Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8 Evropske konvencije. Sud je utvrdio da su organi izvršne vlasti ozbiljno kršili pravni poredak, vladavinu prava, demokratskih principa i osnovnih ljudskih prava, pa i da zakonodavna vlast građanima nije osigurala zaštitu od proizvoljnog djelovanja. Tako je pravna borba Mirnesa Ajanovića završila odlukom najvišeg ustavno-sudskog autoriteta u Bosni i Hercegovini, kojim su potvrđene ključne primjedbe na postupanje vlasti, prekoračenje granica izvršne vlasti, povreda ljudskih prava, proizvoljnost i ugrožavanje principa vladavine prava, saopćavaju iz BOS-a.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Vrijeme je za još jedno muzičko odbrojavanje. Sedam pjesama, sedam različitih priča i zvukova, a samo jedna može zauzeti sami vrh naše top liste. Od novih regionalnih hitova, preko velikih pop imena, pa sve do pjesama koje su tek stigle pred publiku. Provjeravamo što se ovoga puta našlo među sedam najboljih. Krećemo od sedmog mjesta, a do samog vrha ćemo naravno zajedno odbrojavati. Evo prve pjesme. Pavka je trenutno veoma prisutan na regionalnim muzičkim playlistama, a bez stresa donosi upravo ono što je naslov sugeriše, opušteniju vedru atmosferu i savremeni produkcijski zvuk. Pjesma je i ovih dana uvrštena na playlistu Radio Balkan Musica.

Ovo je posebno zanimljiva priča. Pjesma je naslovna tema nove serije Slučajna obitelja, izvodi je aktuelna pjevačica magazina Lorena Bućan, a muziku potpisuje Tonči Huljić, tekst Vjekoslava Huljić, dok aranžman potpisuju Tonči Huljić i Hrvoje Domazet. Zvuk je namjerno vraćen prema magazinu u estetici 80-ih.

Još smo bliže vrhu, a četvrto mjesto pripada Heniju i pjesmi Neka neka. Priča je poznata, jedno bi da popravi ono što je bilo, drugo baš i nije spremno da se javi na telefon. Ali kada se spoje zarazan refren i moderan zvuk, rezultat je pjesma koja se vrlo brzo pamti. Heni, Neka neka.

A sada ulazimo u top 3. Treće mjesto donosi zanimljivu regionalnu saradnju. Slovenska grupa Batista Cadillac udružila je snage sa Senidah, a rezultat je pjesma Od početka. Objavljena je prije samo nekoliko dana, a već je pronašla put do naše top liste. Batista Cadillac i Senidah. Od početka.

Na samo korak smo do pobjednika, drugo mjesto pripada Miley i njenom potpuno novom singlu Best Persuades. Nova pjesma najavljuje istoimeni 10. studijski album, a Miley njome otvara novo poglavlje svoje karijere. Uz puno basa, plesni ritam i poziv da jednostavno pustimo muziku da nas ponese.

I stigli smo do samog vrha. Prvo mjesto ove sedmice pripada velikoj međunarodnoj saradnji. Karol G i Bruno Mars spojili su svoje prepoznatljive vokale u pjesmi Still, koja je očigledno pronašla put do publike. I evo je na samom vrhu naše top liste.

I to je bilo naših sedam za ovu sedmicu. Od Pavka do Idem, preko magazina Henija i Senidah, pa sve do svjetskih imena Miley, Karol G i Brune Mars. Još jednom smo prošli kroz pjesme koje trenutno osvajaju publiku. Na vrhu su Karol G i Bruno Mars sa pjesmom Stila, ali već naredne sedmice se to sve mijenja. Do tada slušajte muziku, otkrijte nove pjesme i budite uz našu top listu.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

nebo, a i dno, i slučajno, i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira, tko će da ga nervira, u svom djeliću sve mira. I nemoj više da te brine, što nismo blizu, nismo tim.

Vrijeme je za još jedno muzičko odbrojavanje. Sedam pjesama, sedam različitih priča i zvukova, a samo jedna može zauzeti sami vrh naše top liste. Od novih regionalnih hitova, preko velikih pop imena, pa sve do pjesama koje su tek stigle pred publiku. Provjeravamo što se ovoga puta našlo među sedam najboljih. Krećemo od sedmog mjesta, a do samog vrha ćemo na...

Ovo je posebno zanimljiva priča. Pjesma je naslovna tema nove serije Slučajna obitelja, izvod je aktuelna pjevačica magazina Lorena Bućan, a muziku potpisuje Tonči Huljić, tekst Vjekoslava Huljić, dok aranžman potpisuju Tonči Huljić i Hrvoje Domazet. Zvuk je namjerno vraćen prema magazinu u estetici 80-ih.

A sada ulazimo u top 3. Treće mjesto donosi zanimljivu regionalnu saradnju. Slovenska grupa Batista Kadilak udružila je snage sa Senidah, a rezultat je pjesma Od početka. Objavljena je prije samo nekoliko dana, a već je pronašla put do naše top liste. Batista Kadilak i Senidah. Od početka.

Na samo korak smo do pobjednika, drugo mjesto pripada Miley i njenom potpuno novom singlu Best Persuades. Nova pjesma najavljuje istoimeni 10. studijski album, a Miley njome otvara novo poglavlje svoje karijere. Uz puno basa, plesni ritam i poziv da jednostavno pustimo muziku da nas ponese.

I stigli smo do samog vrha. Prvo mjesto ove sedmice pripada velikoj međunarodnoj saradnji. Karol G i Bruno Mars spojili su svoje prepoznatljive vokale u pjesmi Still, koja je očigledno pronašla put do publike. I evo je na samom vrhu naše top liste.

I to je bilo naših sedam za ovu sedmicu. Od Pavka do Idem, preko magazina Henija i Senidah, pa sve do svjetskih imena Miley, Karol G i Brune Mars. Još jednom smo prošli kroz pjesme koje trenutno osvajaju publiku. Na vrhu su Karol G i Bruno Mars sa pjesmom Stila, ali već naredne sedmice se to sve mijenja. Do tada slušajte muziku, otkrijte nove pjesme i budite uz našu top listu.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.